0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
1: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
2: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
3: Start a new chapter between the two countries.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
2: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je do sad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere s čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
5: Start a new chapter between the two countries.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
4: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
5: Start a new chapter between the two countries.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
4: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svato i pred crkvom, dvoje mladih.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a dvoje je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
5: Start a new chapter between the two countries.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
4: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već se

Dobro vam jutro, dragi slušatelji, i dobar vam prvi dan mjeseca rujna. Vanka, predvečer je, samo da vam to naglasim. Neko jutro mi se učinilo, vidi kako se smračilo, pa nije bilo ovako. I evo ga opet, i imao bi da je tako. U svakom slučaju, dobro jutro želim vam, Ivana Bašica, Milo Kravarović i Marija Laptalo. Nadam se da ste uz frekvencije Radio Dubrovnika, da ćete tu i ostati, da ćemo vam biti dobro društvo. Dobro jutro, dobar dan.

U prijevodu Dance Me to the End of Love. 6 sat 11 minuta, na kraju ljubavi je 27 stupnjeva. Pretežno je, zapravo pretežno, oblačno je, pa vidjet ćemo hoće li se to pretvoriti u pretežno ili ne umjereno za sad, a temperatura mora 28 zadnje mjerenje, što bi značilo, ako još uvijek tako, da nam je more toplije stupan sad nego zrak, vruće u moru, vruće vanka, vruće gdje god, vlaga 53%. Dobro jutro još jednom od vaše pa skoro jesenske ekipe.

0: svjetlo, ti si mrak.
1: E, u tom zrak zemlja, fali nam i voda, a vode će falit na sljedećim kućnim brojevima u sljedećim ulicama. 3 i 5 ulica između Dolaca od 8 i po do podne. Kućni brojevi 11 i 13 u ulici dr. Ante Starčevića od 8 i po do 15 su bez vode i Visočani od 9 do podne također bez vode.

Smokavljani su od jučer zbog puknuća cijevi bez vode, a tako će biti do 13 sati danas. Barem se dovršetak sanacije očekuje danas do 13 sati. Nadam se da će tako i biti.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29, domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49, plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Nakon jučerašnjega požara u Karlovcu zabranjeno kupanje u Mrežnici i Koranin izvodno od četvrti Mala Švarča.
2: Od sutra neznatno skuplji benzin, litra dizela jeftinija 7 centi.
0: Grad Zagreb zaprašuje komarce u četvrtima gdje su pronađene mrtve vrane uginule zbog zaraze virusom zapadnoga Nila. Zaraza tim virusom potvrđena kod 7 ljudi.
2: Prvog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu u središtu pozornosti sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza.
0: Vrijeme će biti djelomice na moru i pretežito sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kiša. Poneki pljusak poslije podne i drugdje. Temperature od 28 do 32, u Dalmaciji do 35. Stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu koji je buknuo jučer rano ujutro lokaliziran je. Nitko nije ozlijeđen. S vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vozila. Građani su putem sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama SMS-om upozoreni da zbog dima zatvore prozore, isključe ventilaciju i izbjegavaju boravak na otvorenome. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Gradska uprava upozorila je da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Miroslav Rade opisuje opasnosti tijekom gašenja, a iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije Dinko Puntarić poručuje da za sad nema zabrinjavajućih pokazatelja onečišćenja zraka.
3: Bilo je par za eksplozija unutar objekta, ali su bile manjeg intenziteta. Izvukli smo nekoliko i plinskih boca i acetilenskih i kisika, tako da nije došlo do takvih nekih većih eksplozija i za vrijeme gašenja došlo do urušavanja krova. Evo, vatrogasci su bili unutra, srećom da nije niko stradao.
4: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
1: Jutarnja kronika.
0: Od sutra nove cijene goriva. Dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Benzin će minimalno poskupjeti za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na jučerašnjoj telefonskoj sjednici vrijedit će do ponedjeljka 7. ovoga mjeseca.
2: Rano jutros grad Zagreb zaprašivao je komarce u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. Zaprašivanje se nastavlja i sutra u zoru. Uništavanje larvi komaraca u vodi već je počelo. Zasad je dokazana zaraza virusom zapadnog Nila kod 7 ljudi. Pripremila Aleksandra Funes.
5: Zagreb je rano jutros od 4 do 7 sati u akciju protiv komaraca krenuo zamagljivanjem ručno iz automobila i to na području Savice, Zapruđa, Utrine, Sloboštine, Središća i na širem području oko Kvaternikova trga te parka Bartula Kašića.
6: Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
5: Objasnila je voditeljica odjela za dezinsekciju nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Ana Klobučar. A što kažu građani?
7: Treba to riješiti normalno. A i vrana bi se malo trebalo riješiti, ima ih baš puno previše.
8: Ne treba se bojati, ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
9: Pa nisam jako zabrinut.
5: Virusom zapadnog Nila koji prenose komarci zaraženo je 7 ljudi. 4 ih je hospitalizirano u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Situacija za sad nije razlog za uzbunu i taj broj oboljelih manji je nego u najizraženijoj epidemijskoj 2018. godini. No još nije moguće znati kako će se situacija razvijati, ističe ravnateljica te klinike Alemka Markotić.
10: Za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu. Zbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje.
5: Komarce će u Zagrebu zamagljivati i sutra u zoru. Građane se moli da i sutra od 4 do 7 sati zatvore prozore i vrata i ako nije prijeko potrebno da ne borave na otvorenome. Pčelari trebaju zatvoriti pčele u košnice, a nakon provedbe zamagljivanja građani mogu slobodno boraviti na otvorenome, jednako tako i kućni ljubimci.
2: Protiv odgovornih za otpad u Gospiću pokrenut je kazneni postupak, a traže se izvođači za njegovu sanaciju, podsjetio je premijer Andrej Plenković uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Novinari su na Bledu pitali premijera hoće li doći na prosvjed, odgovorio je da neće jer je na putu u Italiji. Zagrebački HDZ prozvao je pa gradsku vlast zbog opasnog otpada u jezerima Savice uz vodocrpilište Petruševec, s kojega se vodom opskrblja oko 150 tisuća Zagrepčana. Miruna Kastratović.
11: Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku najavljen je zbog afere s desecima tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Like. Prosvjed je postao predmet ozbiljnih političkih prepucavanja, a premijer Andrej Plenković na Bledu je rekao da ne namjerava doći jer se vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedima. Objasnio je da je protiv odgovornih pokrenut kazneni postupak, riječ je o 14 fizičkih i 4 pravne osobe, te o rješavanju problema dodao.
12: Da je ministarstvo uz angažman operativnih fonda za zaštitu okoliša provelo 3 poziva, da su se javile firme i za ovaj otpad u takozvanim vrećama i za rasuti otpad na površini i za oblaganje samoga odlagališta na PPK Velebit i da ide pregovarački proces za zakupani otpad. Dakle, problem je prepoznat, problem se rješava.
11: Premijer je objasnio i da se radi na izmjenama kaznenog zakona.
12: Kako bi se poštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv zaštite okoliša i prirode.
11: U međuvremenu zagrebački HDZ upozorio je da u 3 jezera na Savici leže 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada. Prozvali su gradsku vlast da ništa ne poduzima već 5 godina. U priopćenju predsjednika Ivana Matijevića pod nazivom Gudronske jame, vlast zelena, a Savica crna, stoji kako Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, dok Zagrebu kojim upravljaju prijeti ekobomba.
13: Znači, tu govorimo o Gudronu, govorimo o naftnim derivatima, o motornim uljima i ostalom industrijskom otpadom.
11: Matijević dodaje kako aktualno zagrebačka vlast o tome zna od prvog dana svojeg mandata.
13: Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili.
11: Dodajmo i kako je nakon što je nedavno otkriveni masovni pomor ribe u Savi obrazložen niskim vodostajem i sušom, zagrebački HSS upozorio da se taj ekološki događaj ne može svesti samo na temperature i vodostaj. Zato su pozvali državni inspektorat da taj postupak provede do kraja, a DORH da ispita postoje li i tu elementi kaznene odgovornosti. HSS poručuje da o pomoru ribe u Savi građani zaslužuju istinu, a odgovorni posljedice.
2: Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza bile su u središtu pozornosti prvog dana tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Jelena Mikovčić.
14: Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima, pitanje je na koje su odgovore tražili sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Slovenski premijer Janez Janša, otvarajući forum, poručio je da svoj utjecaj jačamo čvrstim savezništvima i pouzdanošću.
15: Može li Europska unija danas okrenuti svoje resurse, raznolikost i svoje saveze prema oblikovanju budućnosti ili će se prilagoditi odlukama koje se donose negdje drugdje?
16: To decisions made elsewhere.
14: Janšina vlada, koja je preuzela vlast u Sloveniji početkom lipnja, nastoji dati svoj pečat forumu, pa tako primjerice dok je prošle godine glavna tema bila priznanje Palestine, ove godine uopće nema arapskih gostiju, niti se o tome govori. Zanimljivo je i da ove godine pozivnice nisu ni upućene najvišim dužnosnicima Europske unije, a pozvani su samo čelnici država Srednje Europe. Mnogi od njih nisu propustili kritizirati sadašnji ustroj Europske unije, no premijer Andrej Plenković odgovorio je kako kritike nisu novost, te dodao.
12: Ono što je važno, postoje koraci koji su u dobrom smjeru. Korak jačanja europske obrane, korak jačanja europske konkurentnosti, korak jačanja energetske sigurnosti, ta tranzicija smanjivanja ovisnosti o uvozu fosilnih goriva s kontinenta koji nisu Europa na vlastite mogućnosti osiguravanja energije je po meni ključ opstanka i opće funkcioniranja europskog gospodarstva.
14: Uz premijera Plenkovića na središnjem su forumu sudjelovali i premijer češke vlade Andrej Babiš te mađarske Peter Mađar, koji nije izravno odgovorio na novinarsko pitanje je li Budimpešta spremna izručiti predsjednika uprave MOL-a, ali je poručio.
15: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
14: Da je vrijeme za novo poglavlje, slaže se i premijer Plenković.
12: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebali biti na puno višoj razini. Mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
14: Jedna od važnih tema Bledskoga foruma svake je godine i proširenje, kojemu su svi sudionici dali čvrstu potporu. Ipak nakon najava iz Srbije o ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, Plenković je poručio da bi se Srbija time zatvorila vrata Unije, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da državama koje veličaju ratne zločince nije mjesto u europskoj obitelji.
2: Rasprave i paneli drugog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu fokusirani su na teme poput budućnosti europskih zdravstvenih sustava, uloge prava kada velike sile ignoriraju pravila, te utjecaju umjetne inteligencije na demokraciju.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković ide u radni posjet Mostaru. Uz premijera su i 4 ministra te državni tajnik Središnjega ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. U sklopu posjeta dodijelit će se ugovori korisnicima potpore iz resora turizma i sporta, zatim rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine te Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske.
2: U glavnom gradu Kirgistana održava se dvodnevni sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju. Među ostalima na sastanku sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Pripremila Jelena Maštruko.
17: Uz predsjednike Kine i Rusije u Biškek su stigli i iranski predsjednik Masud Pezeškijen, i turski Tayyip Erdogan, te indijski premijer Narendra Modi, vodeći ljudi Pakistana, Uzbekistana, Bjelorusije i Kazahstana, te glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Godišnji summit Šangajske organizacije za suradnju održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. Na marginama skupa sastali su se ruski predsjednik Vladimir Putin te kineski predsjednik Xi Jinping.
18: Vjerujem da će pod našim strateškim vodstvom i zajedničkim naporima temelji odnosa Kine i Rusije biti čvršći, naš tempo bit će sinkroniziran, a izgledi će biti svjetliji.
17: Ruski je predsjednik ustvrdio da su odnosi dviju zemalja znatno napredovali na svim područjima te predložio da privremeni bezvizni režim postane trajnim.
18: Danas, usred složenog geopolitičkog okruženja, sveobuhvatno partnerstvo i strateška suradnja između Rusije i Kine služe kao uzor odnosa između dviju zemalja. Temelje se na snažnim tradicijama prijateljstva, poštovanja suverenosti, jednakosti i uzajamne koristi.
17: S Putinom se sastao indijski premijer Narendra Modi, koji je na društvenim mrežama objavio kako su područja na koje je usredotočena suradnja i dalje energija, inovacije, svemir i gnojiva.
15: Razgovarali smo o cijelom spektru posebnog i povlaštenog strateškog partnerstva Indije i Rusije. Drago mi je vidjeti znatan napredak u raznim sektorima posljednjih godina.
17: Godinama se Šangajska organizacija za suradnju smatrala jednim od načina na koji Kina može promovirati multipolarni svjetski poredak i suradnju s drugim zemljama u razvoju.
2: Ministri obrane zemalja članica Europske unije na neformalnom sastanku u Irskoj u Wicklowu razgovarat će o nastavku potpore Ukrajini te o stanju na Bliskom istoku. Na dnevnom je redu i pomorska sigurnost, posebice zaštita kritične infrastrukture i sloboda plovidbe.
0: Ruski državljanin Mihajl Šabunin, osumnjičen da je jučer blizu Podgorice na streljani Češka zbrojovka ubio trojicu zaposlenika, pronađen je noćas u šumi iznad Herceg Novog. Crnogorska policija objavila je da je nakon što je opkoljen pucao prema policajcima, a potom presudio sam sebi. U suradnji s višim državnim tužiteljstvom u Podgorici policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja, pa tako i uzrok i motiv trostrukoga ubojstva.
2: Na Wall Streetu cijene dionica ponovno su pale jer je zbog rasta napetosti na Bliskom istoku poskupjela nafta, a time se povećali izgledi da će Američka središnja banka uskoro povisiti kamatne stope. Dow Jones indeks oslabio je 0,7%, dok je Standard & Poor's skliznuo 0,33%. To se događa nakon što su američke snage u nedjelju napale dva iranska lansera na otoku Laraku, što je bio prvi američki napad na Iran od kraja srpnja. Washington je poručio da je napad izveo za zato što su Iranci navodno pripremali lansiranje raketa s morskim minama u Hormuški tjesnac.
0: Rejting američkog predsjednika Donalda Trumpa ostao je na najnižoj razini u njegovoj političkoj karijeri. Pretpostavlja se da je tako zbog raširenoga nezadovoljstva ratom u Iranu i načina na koji vodi gospodarstvo, upućuje na to posljednja anketa Reutersa i Ipsosa. Naime, samo 33% Amerikanaca odobrava Trumpov rad u Bijeloj kući. To je sve veći teret za njegovu republikansku stranku koja će morati braniti tanku većinu u Kongresu na međuizborima 3. studenoga.
1: Jutarnja kronika.
0: Sutra počinje jubilarni 20. Vukovarski filmski festival. Traje do 5. ovoga mjeseca, donosi više od 50 filmskih projekcija na 4 gradske lokacije. U službenoj konkurenciji za nagradu Zlatni šlep natjecat će se 42 naslova. Na otvorenju će biti prikazan kratki hrvatski film Rahlo Joze Šmuha, te je dugometražna drama Očevina nagrađivanog redatelja Pavela Pavlikovskog.
1: Jutarnja kronika.
2: I ponovimo neke od važnijih tema.
0: Nakon jučerašnjega požara u Karlovcu, zabranjeno kupanje u Mrežnici i Koranin izvodno od 4. Mala Švarća.
2: Od sutra neznatno skuplji benzin, litra dizela jeftinija 7 centi.
0: Grad Zagreb zaprašuje komarce u četvrtima gdje su pronađene mrtve vrane uginule zbog zaraze virusom zapadnoga Nila. Zaraza tim virusom potvrđena kod 7 ljudi.
2: Prvog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu, u središtu pozornosti sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza.
0: Vrijeme će biti djelomice, na moru i pretežito sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice kiša, poneki pljusak, poslije podne i drugdje. Temperature od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvome kolu ispala je Petra Marčinko, bolja je s 3-6, 7-6 i 6-3 bila Australka Birel. Od turnira se oprostila i Antonija Ružić, nju je sa 7-5 i 6-1 pobjedila Amerikanka Lee. O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
19: U posljednje dvije utakmice 5. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobjedio Lokomotivu s 2-0, a Gorica i Rijeka odigrali su bez pogodaka 0-0. Utakmicu u Splitu pratio je Srđan Fabijanac.
20: Rasikani i rasačani Hajduk upisao je pred 15.000 gledatelja 2-0 pobjedu protiv Lokomotive. Splićani zagospodarili travnjakom već od prve minute, a poveli u 16. kad je Hrgović poslao prizemnu loptu s lijeve strane. Nije dobro reagirao stoper Lokomotive Triantafu, a Šego je to iskoristio i pogodio za 1-0. Do poluvremena Posavec imao 6 obrana, Lokomotiva tek u finišu prvog dijela opasno prijetila, najopasnije u 41. minuti kad je udarac Vukovića iz blizine odlično obranio Silić. Već početkom nastavka Šotiček postiže drugi gol za Hajduk udarcem s 20 metara. Pogodio je donji desni kut, zapokazalo se krajnjih 2-0, koje je do kraja moglo biti još golova, ali rezultat se nije mijenjao u zadnjih 13 minuta. Lokomotiva igrala iz čovjekom manje zbog 2 žuta Lorbera.
19: S utakmice Gorice i Rijeke izvješćuje Marko Šivak.
21: Gorica je izborila prvi bod ove sezone. U tvrdoj utakmici odigrala je bez pogodaka protiv Rijeke. Gosti su više puta prijetili, imali su i 2 jedina udarca unutar vratnica tijekom drugog poluvremena, kad je Josipović zaustavio dalekometnu paljbu Fruka i Kabadaija iz 63. odnosno 76. minute. S druge strane, važnost utakmice sputala je Goričane u kreaciji, ali ipak mogu žaliti za situacijama Vrzića i Mijića iz završnice dvoboja. Remi u utakmici koja je zbog kvara upravljačkog sklopa reflektora kasnila pola sata, pratilo je 900 gledatelja.
19: Osijek i Varaždin su na vrhu ljestvice sa po 12 bodova, Dinamo i Hajduk imaju po 10, s time da Dinamo ima utakmicu manje kao i Rijeka koja je peta sa 7 bodova. Gorica je osvojila prvi bod, ali je i dalje posljednja. Dominik Kotarski, novi je vratar Dinama, objavili su u Maksimiru. Rokas Pukštas je definitivno prešao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za argentinsku reprezentaciju. Prvog dana svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku dvostruka pobjeda Hrvatske. Ženska reprezentacija pobjedila je Tursku s 3-0, a istim rezultatom naši su vaterpolisti bili bolji od Saudijske Arabije. 10. dana mediteranskih igara u Tarantu još dvije i to atletske medalje za Hrvatsku. U utrkama na 800 metara zlato je osvojila Nina Vuković, a broncu Marino Bloudek.
3: Oglasi.
4: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda je Izidor Pelajić. Noćas je u unutrašnjosti bilo pljuskova i grmljavine, ponegdje na istoku i u središnjim predjelima izraženijih, osobito na sjeveru, a puhao je jak na udare mjestimice i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutros je još uvijek oblačno na istoku i u središnjim predjelima, mjestimice pada kiša. Drugdje u zemlji je sunčano. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, a na obali mjestimice puše umjerena pod velebitom i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati bila je 15 stupnjeva u Ogulinu, Pargu i Sljemenu. Plitvička jezera mjerili su 16, Bednja, Bilogora i Gospić 17, Gradište kraj Županje, Križevci, Osijek, Varaždin 18, Bjelovar, Daruvar, Sisak 19, Gorice kraj Nove Gradiške 20, Zagreb, Kutjevo, Slavonski Brod 21, Knin 22, Opatija 23, Mali Lošin, Malinska Ploče, Pula i Šibenik 24, Lastovo, Rovinj 25, Dubrovnik, Naonska Prevlaka 26, a na Rabu je izmjereno 27 stupnjeva. Danas će biti djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro unutrašnjosti s povećanom naoblakom mjestimice kiša, osobito na istoku i sjeveru, poneki pljusak moguć je drugdje poslije podne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena pod velebitom prije podne jaka bura sa olujnim udarima, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji dalje vruće kao i jučer, ponegdje do 35. Sutra će prolazno na oblačenje sa zapada u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu donijeti mjestimica kišu, a vjerojatni su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanog vremena bit će u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku istočni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnja kao ujutro i ponovno navečer na sjevernom dijelu i bura, osobito pod Velebitom. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na obali i otocima od 20 do 25. Najviša dnevna većina između 27 i 32 u Dalmaciji i više.
3: Oglasi.
23: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
24: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
3: Oglasi.
25: Ljeto na 105.

Grade moj i svi vi moji u gradu, dobro mi stojite. 7 sati 28 minuta. Mrcu sam tužna jer smo došli do 9. mjeseca, a ne znam kad je proletilo i ne znam što se događalo. Ali proletilo i događalo se, pa ajmo svijesti da je 1.9. i da trebamo vrijeme nekako ne puštati baš tako, tek tako. Ali dobro, ako ne možemo drukčije, onda kako možemo. Velike su nam temperature, velike su vlage i onda ćemo kako možemo. Milo Kravarović, bira vam glazbu. Ivana Bašica sa tonskim pultom. Ja sam Marija Laptalo, a ovo je pjesma Da si samo malo bliže. Vruće je, pa nemoj preblizu. Dobro jutro, 7.29.

sad se nas dvije dogovorimo, Ivana i ja. Onda pitanje koja će se sjeti na pomenu s drugoj. A, dobro, to je do vremena, nije do godina. Vidljivost punih 12 km, tako da nabilo se sve što se dalo nabit, ali nekako ćemo. Vedro je i tiho, 27 je zrak, a more stupanj više, 28. Pa, ne znam kako se prova, je li stvarno toplije u moru nego vanka, ali mi ne možemo to provivati, Ivana se okreće kao da nam je more tu. Vlaga punih 75%, i to je ono što čini cijelo ovo ljeto predivnim. 1014 hektopaskala je tlak zraka, stanje mora 1. Na pitanje meteorolozima, dokad ćemo, rekli su, hoćemo još, barem ovu sedmicu. Pa dobro, zajedno ćemo sve što bude trebalo. 7.33. Čitam, govorim naglas i nisam sigurna sam li uopće rekla ono što piše, ali da, to piše.

Podsjećam, tko je bez vode, kućni brojevi 3 i 5 ulici između Dolaca od 8.30 do podne danas. Onda kućni brojevi 11 i 13 u ulici Dr. Ante Starčevića od 8.30 do 15 sati. Visočani su od 9 do podne danas bez vode. A od jučer Smokovljani bez vode, očekuje se da sve ono što se učiniti treba, da će biti gotovo danas do 13 sati.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Prvi rujna. 1. rujna 1687. godine Dubrovačko nahodište Ospitale della Misericordia nakon punih 255 godina preseljeno je iz grada u predgrađe Pile. 1. rujna 2014. godine Dubrovnik je pogodila kišna nepogoda u kojoj je toga dana pala čak 191 litra kiše. 1. rujna 1919. godine u Orašcu kraj Dubrovnika rođen je veliki hrvatski slikar Antun Masle. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Branimir, Tamara, Viktor i Petar. 1. rujna, svjetski dan molitve za skrb o stvorenomu. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Početkom 11. stoljeća došlo je do raspada Neretvanske oblasti. Većina oblasti pripala je srednjovjekovnoj državi

0: 1995. godine. Samostan Svete Marije oslobodio je Mljećane svih dača prema Opatiji. Tada je na Mljetu nastala izreka, dok je Mljeta, da na njemu nema kmeta. Iste te 1345. godine donesen je statut općine Mljet. Krajem 13. stoljeća, zbog prestanka djelovanja matice u Pulsanu, Opatija ulazi u sastav Dubrovačke nadbiskupije.
1: U takvim crkveno-političkim prilikama Dubrovačka republika nastojala je što prije doći u pravni posjed Mljeta. Dubrovačko veliko vijeće 9. rujna 1410. godine donosi odluku o počinjavanju otoka Mljeta, knezu Šipana i ostalih otoka, a 15. studenog iste te godine Mljet definitivno ulazi u sastav Dubrovačke republike, u kojem će ostati sve do ukidanja republike 1808. godine.
0: Prije više od 700 godina osnovana je u Dubrovniku državna ustanova za skrb o siromašnoj, napuštenoj i izvanbračnoj djeci. Stari su Dubrovčani svoju humanost osobito iskazali osnivanjem dječjih nahodišta. Još 1290. godine prvi se put arhivski spominje nahodište pri samostanu Svete Klare kao privatna ustanova za zbrinjavanje napuštene djece. Od tada do danas takve ustanove imaju kontinuitet, premda s određenim karakteristikama za svako razdoblje. Odlukom Velikoga vijeća od 9. veljače 1432. osnovano je nahodište Ospitale della Misericordia, Hospital Milosrđa, kojemu je svrha skupljanje, smještaj, ishrana i odgoj malih stvorenja što su ih ljudi nečovječno odbacili.
1: Nahodište je otvoreno u kući nasuprot Franjevačkom samostanu Male braće na uglu glavne ulice Place i Zlatarićeve ulice, koju je država kupila od bogatog trgovca Jakova Kotruljevića. Donošenje djece u nahodište odvijalo se na strogo diskretan način. Donositelj bi dijete položio na vanjsku polovicu drvene ploče zvane ruota, danas se izgovara rota, kotač, okretaljka, što je bila ugrađena u prozor prizemlja, a zatim bi povukao zvonce postavljeno kod prozora, nakon čega bi službenici nahodišta okretanjem ruote odnijeli dijete u kuću. Pri tome se nije moglo dogoditi da netko iz nahodišta vidi osobu koja je dijete donijela, niti je ta osoba mogla vidjeti onoga tko je dijete preuzeo. Jedna ruota bila je ugrađena u prozor na pročelju okrenutome prema placi, a druga u prozor na lijevoj strani zgrade u Zlatarićevoj ulici.
0: Zgrada Ospitale della Misericordia bila je oštećena 1667. godine velikim potresom i naknadnim požarom, a dotrajala je i pod utjecajem zuba vremena. Zato je nahodište 1. rujna 1687. godine nakon punih 255 godina preseljeno u predgrađe Pile. Nahodište je s Pila 1887. godine preseljeno na Boninovo. Poslije gotovo pola tisućljeća neprekidnoga djelovanja ukinuto je 1927. godine odlukom oblasnog odbora Dubrovačke županije.
2: 1. rujna 1925. godine odlukom tadašnjega ministarstva prosvjete u Dubrovniku su otvorene dvije škole. U zgradi muške građanske škole otvorena je državna ženska građanska škola. Istoga dana Narodna ženska zadruga otvorila je nižu poludržavnu žensku zanatsku školu u preuređenim prostorijama nekadašnjega samostana Svete Marije. Tako je Dubrovnik dobio dvije tada toliko potrebne škole, te su kadrovi odgojeni u njima znatno doprinijeli njegovu razvoju.
0: Nakon 15. kolovoza 1936. godine, kada je u Palači Sponza otvoren turistički dom, priređena je u njemu izložba fotografija turističkih krajeva Jugoslavije, koji je organizirao Putnik u suradnji s Odsjekom za turizam Ministarstva trgovine i industrije. Izložbu su posjetili mnogi građani i turisti, a od poznatijih ličnosti i engleski kralj Edward VIII, koji se o izložbi pohvalno izrazio. Objavila je Hrvatska Dubrava 1. rujna 1936. godine u članku o uređenju Sponze i otvaranju turističkog doma. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 1. rujna 1919. godine u Orašcu kraj Dubrovnika rođen je veliki hrvatski slikar Antun Masle. S Đurom Pulitikom i Ivom Dulčićem činio je poznati dubrovački slikarski trolist. 1997. godine u kući na Držićevoj poljani, broj 1, otvorena je galerija Dulčić Masle Pulitika, osmišljena kao mjesto gdje bi se publika upoznala s djelima trojice važnih dubrovačkih umjetnika. Iznad ulaza zgrade u Božidarevićevoj 9, u kojoj je živio veliki slikar, postavljena je spomen ploča. Osnovna škola u njegovom rodnom Orašcu, za kojeg

0: je uvijek bio posebno vezan, danas nosi njegovo ime. Antunu Masli posthumno je dodijeljena i nagrada grada Dubrovnika.
1: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Tijekom Domovinskog rata svoje živote za slobodu Dubrovnika i Hrvatske dali su na južnom bojištu brojni pripadnici postrojbi Hrvatske vojske iz svih krajeva domovine. Na današnji dan, 1. rujna 1992. godine, poginuo je pripadnik 145. brigade Hrvatske vojske Darko Furković.
0: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Zračna luka Ruđer Bošković nedavno je započela s uvođenjem nove generacije tehnologije za zaštitni pregled putnika i ručne prtljage. Što to znači za one koji putuju, našem je programu pojasnila glasnogovornica Marina Rus-Mileusnić.
1: Nakon što uzmemo svoj boarding, kad krenemo sa svojom ručnom prtljagom prema avionu, prva, ajmo reći, stanica nam je da se pregleda što je to u našoj ručnoj prtljazi i što je na nama. Sada će ono biti puno jednostavnije, puno brže, zato što više nije potrebno vaditi niti tekućine, niti elektroniku, niti kozmetiku, nekakve, to su neke stvari koje najčešće vadimo. Znači, dođemo sa svojom ručnom prtljagom, izvadimo naravno iz džepova i sve drugo što je potrebno, no kufer ili torbu koju imamo, koju nosimo u kabinu, ne otvaramo, ne vadimo iz njega i samim tim ćemo i brže i jednostavnije proći kroz taj sustav čekanja. A riječ je o sustavu koji trodimenzionalno pregledava tu našu prtljagu.
0: Počinje 20. Epidaurus festival u Cavtatu uz naslov 20 godina ljubavi, retrospektiva budućnosti. Svečano otvorenje godišnje izložbe Dubrovačke udruge likovnih umjetnika održat će se u 20 sati u Domu kulture Cavtat, a potom u 21 sat na istoj lokaciji koncert Zvukovi španjolske duše, na kojem će nastupiti sopranistica Angelica de la Riva i pijanist Belan Castillo. Od 11 do 14 sati ondje započinje Epidaurus Piano Academy, majstorska radionica pod vodstvom profesora Daniela Rivere. Nastavlja se festival komorne glazbe Stradum Classic u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Večerašnji program, koji nosi naziv Cross the Pond, posvećen je američkoj glazbi i stvaralaštvu Antonina Dvoržaka, održat će se u atriju Kneževa dvora u 21 sat. Korčulanski barokni festival bit će večeras svečano otvoren baroknom moreškom u ljetnom kinu u 20 sati, a program se nastavlja u katedrali Svetoga Marka, gdje će u 21 sat nastupiti Italijanska akademija Bizantina. Prvi dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku završen je pobjedama Hrvatske. Nakon što je ženska reprezentacija ranije tijekom dana svladala Tursku 3-0 u setovima, pobjedom su natjecanje otvorili i hrvatski vaterpolisti, svladavši Saudijsku Arabiju 3-0 u setovima. Vlada je odredila nove cijene goriva. Od sutra benzin poskupljuje za cent, te će litra stajati euro 67 centi. Dizel pojeftinjuje 7 centi, litra će stajati euro 79 centi, a za 11 centi pojeftinjuje i plavi dizel. Nova cijena je euro 21 cent po litri. Vremenska prognoza za danas: pretežno vedro, poslijepodne s povećanom naoblakom, mala mogućnost za kišu. Ujutro uglavnom tiho, poslijepodne slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni i zapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, najviša temperatura zraka od 31 do 35 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti čitala Marija Laptalo, pripremila Francesca Tevšić.

0: Idemo u Hrvatski autoklub. Dragi slušatelji, Sandra Pučić je s nama. Dobro jutro.
1: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Poručit ćemo im osim opreza što još?
1: Pa evo, naravno opreza nikad dovoljno tijekom vožnje. Vozače molimo naravno da paze i na sebe i na druge u prometu, osobito pri jutarnjim gužvama na gradskim prometnicama i obilaznicama, ali možemo reći da je na dubrovačkom području stanje redovito, nisu zabilježene veće gužve ili zastoj, tako da vozači u svakom slučaju jutros mogu biti zadovoljni. Što se tiče vremenskih uvjeta, vozi se po mjestimice mokrim te vlažnim i skliskim kolnicima u Slavoniji, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Bure ima mjestimice u priobalju, na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, državnoj cesti između mjesta i čvora Križišće, te lokalnoj Kraljevica Križišće. Zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Vozače upozoravamo na moguće zastoje tijekom dana na pojedinim dionicama magistrale, na prilazima gradovima, pa tako i na dubrovačkom području, ali u zonama radova i privremene regulacije prometa. Što se tiče dodatnih obavijesti, večeras od 22 sata do 1:30 ujutro zbog radova bit će zatvorena autocesta A1 između Čorova, Benkovac i Vodice u oba smjera, a od 1:30 do 5 sati ujutro i dionica između Čorova, Vodice i Skradin u oba smjera, vozit će se obilazno državnim cestama. Od 22 sata do 5 sati ujutro dodatno će se privremeno i višekratno na najviše 15 minuta prekidati promet u zoni naplate Vodice. Što se tiče graničnih prijelaza, na dubrovačkom području za sada nisu zabilježena duže čekanja, iako raste gustoća prometa na graničnim prijelazima Karasovići i Vitaljina, i to na ulasku u Hrvatsku. Kraće su kolone vozila, tako da nisu zabilježena čekanja. Na Brgatu standardno isto tako pojačan promet trenutno na ulasku u zemlju. U pomorskom je prometu unatoč buri stanje za sada redovito i nadamo se da će tako i ostati.
0: Hvala vam puno na informacijama, što manje posla svima nam želim.
1: Tako je, pozdrav, do slušanja.
0: Do slušanja. Giuliano Pjeva, Stavi misli u ler, vidjet ćemo što to znači.

Najljepša si kao uvod u rođendansku čestitku. Može i tako i baš me gusta. Čestitamo, a dobili smo naravno čestitku jednoj dragoj Nikolini, našoj vjernoj slušateljici od familije. A tu je muž, kćer, ima ih još. Nikolina, sretan rođendan, puno zdravlja, ljubavi i dobrih ljudi želim. A pjesmu smo smjeli izabrati mi, pa evo ide ova. Od muža za Nikolinu.

0: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. HR mreža. Oglasi.

0: Ma nije kratak, ali je puno kraći 1.9. je. Nije baš da mi je drago, ali čekamo barem onda da malo padnu i vrućine. Dubrovačke knjižnice prelaze na redovno radno vrijeme, a i to onda nešto znači o tomu koliko traje dan. Andreja Bralić-Paljetak je s nama. Dubrovačke knjižnice, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan, mare vama i svim vašim slušateljima. Tako je, evo, prije najave programa, obavijest za sve članove i korisnike, prelazimo na redovno radno vrijeme, što znači da Znanstvena knjižnica i Narodna knjižnica Grad se vraćaju dvije smjene, od ponedjeljka do petka, radimo od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Ogranak Lapad ponedjeljkom, srijedom i petkom radit će od 8 do 14 sati s pauzom od 11 do 11.30, a utorkom i četvrtkom od 13 do 19 sati s pauzom od 17 do 17.30. Treće subote u mjesecu Ogranak Lapad radi od 8 do 13 sati. Ogranak Montovjerna radi ponedjeljkom i srijedom od 13 do 19 sati, pauzom od 16.30 do 17 sati. Utorkom, četvrtkom i petkom rade od 8 do 14 sati, pauzom od 11 do 11.30, a prve subote u mjesecu Ogranak Montovjerna radi od 8 do 13 sati. Ogranak Mokošica ponedjeljkom, od ponedjeljka do petka radi od 8 do 19 sati, pauzama od 10.30 do 11 sati i od 16.30 do 17 sati. Četvrta subota u mjesecu je radna u Ogranku Mokošica i Ogranak radi od 8 do 13 sati. Ogranak Cavtat od ponedjeljka i četvrtka radi od 13 do 19 sati, pauzom od 16.30 do 17 sati, a utorkom, srijedom i petkom od 8 do 14 sati. Pauza je od 10.30 do 11. Ogranak Trpanj radi ponedjeljkom i četvrtkom od 15 do 18 sati, a utorkom, srijedom i petkom od 9 do 12 sati. Ogranak Gruž, kao što znate, privremeno je zatvoren radi provođenja revizije i otpisa te priprema za preseljenje. Tako da se veselimo tome što smo korisnicima opet dostupni uglavnom u dvosmjenskom radu, ali i subotama.
0: Naviknut ćemo se i na ovaj raspored ako je nekome novi. Evo imate priliku, a ako nisu sve naši slušatelji zapamtili, onda mogu pronaći i na vašim stranicama, pretpostavljam.
1: Tako je, na društvenim mrežama i web stranicama. A malo smo i medije obavijestili, tako da ćemo vjerojatno iskakati malo ovih dana i na portalima.
0: Nema veze, samo vi iskačite, imate i zašto. Spomenuli smo Znanstvenu knjižnicu, program, evo možemo reći, prvi ove vrste u četvrtak.
1: Tako je, čeka nas jedno jako zanimljivo predavanje u Znanstvenoj knjižnici o obitelji Marina Getaldića, u povodu 400. obljetnice smrti Marina Getaldića, a i u sklopu programa Godine Marina Getaldića organiziramo predavanje pod nazivom Obitelj Marina Getaldića, koje će održati zaslužni znanstvenik Ivica Martinović. Predavanje će se održati u četvrtak 3. rujna u 19 sati u Znanstvenoj knjižnici na adresi ulica Cvijete Zuzorić 4 na 3. katu. Na temelju novih arhivskih istraživanja Ivica Martinović predstavit će manje poznatu stranu života ovog znamenitog dubrovačkog znanstvenika. Predavanje donosi novi pogled na Marina Getaldića, ne samo kao znanstvenika, već kao i supruga, oca i člana dubrovačke vlastelinske obitelji. Tako da pozivamo sve da nam se pridruže u četvrtak 3. rujna u 19 sati.
0: Znanstvena knjižnica.
1: Na trećem katu.
0: Ja pretpostavljam da je ovo jedno u nizu, jer obilježavamo 400. obljetnicu smrti Marina Getaldića, tako da jedno u nizu predavanja i nekakvih programa vezanih uz Marina Getaldića.
1: Tako je, mi smo imali u Narodnoj knjižnici jednu izložbu koja se isto upriličila na temu života i rada Marina Getaldića, ali pripremamo još nešto predavanja 24.9. također naš zaslužni znanstvenik Ivica Martinović održat će predavanje koje će zapravo pričati o pogledu Baljivija na Marina Getaldića, ali više informacija o tome ćemo...
0: Kad dođe vrijeme.
1: Tako je. Obavijestit ćemo vas sve pravovremeno.
0: Danas ćemo se malo posvetiti, pa i u mom sljedećem razgovoru s umjetnicom, knjižnicama u Mukošici.
1: Pa tako je, jedna prekrasna akademska slikarica Ivana Žile održava besplatne likovne radionice za djecu u Mukošici. To je nastavak radionica od prošle godine i očekuju nas dvije likovne radionice. Jedna je danas, a sljedeća je točno tjedan dana nakon. Vjerujem da ćemo više o tome reći sama
0: umjetnica,
1: ali bit će sigurno prekrasno i ako ne dođete, možete popratiti slike na našim društvenim mrežama i web stranici.
0: Eto, može ovo biti i odjava ovog razgovora i uvod u sljedeći koji će biti oko 9:30 s umjetnicom Ivanom Žile. S nama je bila Andreja Bralić-Paljetak iz Dubrovačkih knjižnica. Puno uspjeha želim i ovom 9. mjesecu, a i na privatnom planu ima nekih novih situacija, pa želim uspješnu i tu situaciju.
1: Hvala veliko, Mare.
0: Pozdrav, do slušanja.

0: A pošten, Nina Badrić. Iza ove pjesme nekako moja preporuka bi bila bacite se u more i malo se umirite u moru. Ivana Žile, akademska slikarica, pretpostavljam da ima isti prijedlog, a kad smo kod mora, onda ćemo čuti i sad ćemo čuti kako izgleda njezino more, a u petak ćemo pogledati. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro i svim slušateljima, dobro jutro.
0: Znači, u petak jedna izložba u kojoj će nas, pretpostavljam, more sve skupa umiriti.
1: Da, umiriti, iznemiriti i opet smiriti sve zajedno. Da, radi se o izložbi Mare Tranquilitatis, to je tako reći moje istraživanje i doživljavanje mora koje ću prikazati u galeriji Art Tup galeriji u bivšem Tupu. Otvaranje da u petak, kao što si spomenula, u 8 sati, a trajanje izložbe je sve do kraja 9. mjeseca i može se posjetiti radnim danom od 8 do 8.
0: Koliko je more čest motiv, Ivana?
1: Vrlo čest, ako ne ono doslovno prikazano, onda u svakom slučaju neđe unutra, jer kao što i svi koji su rođeni na moru i to sigurno znaju i mogu znati o čemu govorim, toliko smo mi povezani s morom i s njegovim mijenjama i njegovim promjenama i sa vjetrom i sa svim prirodnim događajima koji su oko nas, toliko nas utječu i evo ja znam, živjela sam dosta i vanka i još uvijek živim i krećem se svuda, tako da me to more uvijek prati.
0: Kako je živjeti bez mora uopće?
1: Nemoguće. Nemoguće, mora se moru vas zavraćati.
0: Koliko je slika za ovu izložbu naslikano i koliko stanja more?
1: Pa ovako, ova slika, u biti je izložena jedna slika koja se produžuje na 10 metara. Mhm. I koja prikazuje u biti više tih linija mora. Toliko nije važno što ona točno konkretno pokazuje, važno je više koji dojam se ima kada se promatra sliku. I osim toga još par manjih slika ću izložiti, ali to je uglavnom najglavnija slika za cijelu izložbu i ova prostorija, ova galerija, Art Tup galerija je idealna za taj desetometarski prikaz mora, s obzirom da je ona onako duga, uzdužna.
0: Punih 10 metara mora.
1: Da.
0: Pa to je skoro plaža.
1: Da, skoro plaža ili nekakav pogled. Ja sam dok sam slikala, uvijek sam imala u glavi nekakav pogled iz broda. Kad se ono gleda i prolazi i provlači ta duga panorama mora.
0: Ma evo gledam, ja bi tu se odmorila na nekim mjestima, a na nekim bi se dobro prepala.
1: Da, da, točno. Točno, zato što i more jest to smirenje, to opuštanje i fizičko, i što si malo prije rekla, uskočite si u more i najbolje i ostanite u moru cijeli dan, što nam daje to opuštanje. A s druge strane, ja sam uvijek kao dijete imala neko strahopoštovanje prema moru i prema tim dubinama, jer one naravno znaju i uzeti život ili recimo kad imamo jugo, kad se more uzburka, to ima isto nam dava jedan strah i strahopoštovanje.
0: Baš u ovoj slici vidim ono što vrlo vjerojatno vidjeti treba. More treba poštivati.
1: Definitivno.
0: Pozvani su na izložbu ljudi koji žele što? Osjetit?
1: Osjetit more, osjetit okolinu, osjetit sebe u tom kontekstu.
0: I vidjet ćemo onda u jednoj slici svo more, ja bi vam to tako rekla, dragi slušatelji, od onog kad je more jako umiljato do trenutka kad nam more ne mora nužno biti ni prijatelj.
1: Da, točno, točno. Ali to je ono što u biti mi često zaboravimo kao ljudi, mi mislimo da smo nadmoćni, da smo mi najvažniji na svijetu, međutim kada se osjeti ta moć prirode, kada se osjeti ta u biti svemoćnost i omniprezentnost te prirode, osjetimo u biti koliko smo mali i da smo u biti dio te prirode, a ne nad njom.
0: Znači podsjetnik da se ne pravimo važni. jer nismo najvažniji.
1: Uvijek, da, nismo najvažniji.
0: Ivana, evo, spominjala sam s Andrejom radionice koje imaju Dubrovačke knjižnice, pa one u Mokošici su tvoj dio. Danas i sljedeći utorak, čini mi se.
1: Tako je, danas i sljedeći utorak imamo radionicu u Mokošici, one su dio kulturnog programa grada Dubrovnika i sufinancirane su od grada Dubrovnika i time je završen ciklus tih radionica koje sam radila u ogranku Mokošica. One su nažalost već popunjene, tako da ne može se na njih prijaviti, ali u dogovoru sa Centrom za djecu, mlade i obitelji u Gružu sam dogovorila još dodatnih par radionica i one će biti do kraja 9. mjeseca u njihovim prostorima u Gružu.
0: To ćemo znači mi ovdje oglasiti, a onda će se svi zainteresirani moći prijaviti.
1: Tako je, i onda prijave idu preko centra.
0: Ivana, voliš li raditi sa starijima ili samo s djecom? Koliko smo mi zahtjevna publika, hoće biti kakve radionice i za starije?
1: Da, meni to stvarno nije važno, rado radim i sa starijima i sa odraslima i sa djecom, sa svima. Međutim, sa djecom se nekako pokazao taj interes najveći i potreba u biti najveća, jer to ima taj edukativni element i djeca nauče ne samo tehniku, nego i u povijesti, recimo nekakve tehnike i raditi s rukama. A za odrasle u svakom slučaju je još i u planu u nekom drugom trenu.
0: Onda možemo proglasiti da je dogovor uspostavljen. Radionice u Mokošici, tu možemo eventualno poviriti kad budemo mogli pogledati što se napravilo, jer su popunjene. Onda ćemo doći pogledati izložbu u TUP u petak u 20 sati, a kad budu radionice za starije i ponovljene ove za mlađe, onda ćemo to oglasiti na frekvencijama Radija Dubrovnika.
1: Odlično, dogovoreno.
0: Hvala puno i mirno more ti želim.
1: Hvala također.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: U Hrvatskoj od ponoći pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će istodobno poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do idućeg ponedjeljka 7. ovog mjeseca. Premijer Andrej Plenković.
1: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok, su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte. Ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Zračna luka Ruđer Bošković započela je s uvođenjem nove generacije tehnologije za zaštitni pregled putnika i ručne prtljage. Što to znači za one koji putuju, u našem je programu pojasnila glasnogovornica Marina Russo-Mileusnić.
2: Nakon što uzmemo svoj boarding, kad krenemo sa svojom ručnom prtljagom prema avionu, prva, ajmo reći, stanica nam je da se pregleda što je to u našoj ručnoj prtljazi i što je na nama. Sada će ono biti puno jednostavnije, puno brže, zato što više nije potrebno vaditi niti tekućine, niti elektronike, niti kozmetiku, nekakve, to su neke stvari koje najčešće vadimo. Znači, dođemo sa svojom ručnom prtljagom, izvadimo naravno iz džepova i sve drugo što je potrebno, no pufer ili torbu koju imamo, koju nosimo u kabinu, ne otvaramo, ne vadimo iz njega i samim tim ćemo i brže i jednostavnije proći kroz taj sustav čekanja. A riječ je o sustavu koji trodimenzionalno pregledava tu našu prtljagu.
0: Novi javni sanitarni čvor u Dubrovačkoj povijesnoj jezgri počeo je s radom. Nalazi se u prizemlju zgrade na križanju ulica između Polača i Marojice Kaboge u prostoru u vlasništvu TD Raguze. Objektom upravlja Čistoća Dubrovnika, sanitarni čvor korisnicima je dostupan 24 sata dnevno. Projekt je pokrenut kao jedan od zaključaka zbora građana gradskog kotora grade. Počinje 20. Epidaurus festival u Cavtatu uz naslov 20 godina ljubavi i retrospektiva budućnosti. Svečano otvorenje godišnje izložbe Dubrovačke udruge likovnih umjetnika održat će se u 20 sati u Domu kulture Cavtat, a potom u 21 sat na istoj lokaciji koncert Zvukovi španjolske duše, na kojem će nastupiti sopranistica Angelica de Riva i pijanist Belen Castillo. Od 11 do 14 sati ondje započinje Epidaurus Piano Academy, majstorska radionica pod vodstvom profesora Daniela Riviere. Nastavlja se festival komorne glazbe Stradun Klasik u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Večerašnji program, koji nosi naziv Across the Pond, posvećen je američkoj glazbi i stvaralaštvu Antonina Dvoržaka. Održat će se u atriju Kneževa dvora u 21 sat. Korčulanski barokni festival bit će večeras svečano otvoren baroknom Oreškom u ljetnom kinu u 20 sati, a program se nastavlja u katedrali Svetog Marka, gdje će u 21 sat nastupiti Talijanska akademija Bizantina. Hrvatska reprezentacija u vaterpolu 4x4 pobjedom je otvorila svjetsko prvenstvo koje se održava u Portu. Sinoć su svladali reprezentaciju Saudijske Arabije s 3-0 u setovima, odnosno 7-1, 6-1, 7-0. Drugi susret na rasporedu je danas o 19 sati protiv Malte. Do pobjede na otvaranju prvenstva došla je ženska reprezentacija, svladavši Tursku s 3-0. Drugu utakmicu naše vaterpolistice igraju danas o 17:20, a protivnik je Španjolska. Vrijeme danas pretežno vedro, poslijepodne s povećanom naoblakom mala mogućnost za kišu. Ujutro uglavnom tiho, a poslijepodne slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni i zapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, najviša temperatura zraka od 31 do 35 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Možda ne baš konkretno Me Will Rock You, ali on sigurno hoće. Željko Cota, Iron Man, Austrija, dobar ti dan i sve ti čestitke s frekvencije Radio Dubrovnika iz cijelog grada šaljemo.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima, evo, hvala na čestitka.
0: Bilo je tu i pljeska, baš bi ti pljeskali danima, svako ti čast. Divan, skroman, spretan, uspješan, ne znam je li bilo kakvih. Prošli put si nađe malo i zapeo tu i tamo u dolascima, odlascima s opremom tamo, ovo kako je prošlo ovaj put u Austriji, to ćemo sad čuti o tebe, ali još jednom svaka čast i sve čestitke, prvo mjesto u ukupnom poretku dobnih skupina.
1: Da, mislim, kad usporedimo ele sa Švicarskom, sa Arjonom, Švicarskoj, bilo je ono, puno glađe, jeli, kad nema problema sa aviokompanijama i tako dalje.
0: Kad imaš svoju biciklu i tako to.
1: Tako je, tako da, evo, išao sam po dobar rezultat, po dobar test za nadolazeća svjetska prvenstva koje me čekaju vrlo brzo. I evo, dobio sam potvrdu dobre forme svakako i evo, nadam se da će se dobro oporaviti i biti spreman za svjetsko prvenstvo već za 2 tjedna u istoj disciplini, u Nici.
0: Kad govoriš dobro oporaviti, mislim ovdje su 4 sata, 16 minuta i 50 sekundi. Koliko oporavka od toliko sati trčanja bicikle i plivanja treba?
1: Pa, mislim, znaju meni treninzi biti dulji, tako, vikendima pogotovo, tako da nije nešto sad polu Ironman tako zahtjeva nekome ko trenira po 25-30 sati tjedno. Ironman svakako je nešto skroz drugo i to je potrebno puno više vremena za oporavak, ali ovaj Ironman 70.3, odnosno polu Ironman, mislim da će trajati još dan, dva, trening oporavka, nakon toga kreće normalni ritam.
0: Oporavljaš se od čega sve konkretno? Moramo znati, mislim, što se dogodi nakon 4 sata, 16 minuta i 50 sekundi. Što sve treba oporaviti?
1: Pa, mislim, svakako zamor živčanog sustava i jeli mišiće, najviše nogu koju smo koristili najviše kroz bicikli, trčanje, plivanje, više tu manje, ne napravi nikakav zamor materijala, ali trčanje na kraju uzrokuje najveće probleme. Male upale, bude donjih ekstremiteta i to je to. Nema ništa strašno.
0: I to je to, kaže Željko Cota. I to je to. I riješit ćemo sve za 2 tjedna da možemo dalje. Molim te, reci mi, naravno da je neusporedivo, ali ovako nekad promislim kad bi ljudi znali dok čitam vijesti o čemu zapravo mislim ponekad, ne bi mogli vjerovati. E sad ti meni reci, bi li mi mogli vjerovati da uđemo u tvoju glavu dok plivaš, voziš biciklu i trčiš, o čemu sve misliš? Kakve su misli u ova 4 sata i 15 minuta?
1: Pa to je neko stanje protjecanja, kao flow stanje gdje nema nekog razmišljanja puno. Sva krv ide u noge, tako da nema tu puno razmišljanja, ne ide gore ništa.
0: Dobro, ne trošiš, znači ovaj gornji dio tijela ne trošiš na nepotrebne radnje.
1: Pa vam reći, tijelo se fokusira na rad ispred sebe, na put ispred sebe. Mislim, dođu neka razmišljanja o taktici, što napraviti u nekom trenutku, ako je ovisno o dinamici same utrke, ako neko me stigne ili vidim da neko je ubrzo ispred ili tako nešto, ali evo u ovom dotičnom ovoj utrci ja sam bio sam od samog starta do kraja, tako da evo, nisam imao šta taktizira puno.
0: Taktika je jako važna u momentima kad moraš razmišljati i na taj način.
1: Pa da, svakako, rekli bi u triatlonu možda da nema kakve taktike u ono, ali svakako postoji, pogotovo u profesionalnom triatlonu. Evo ja se još bavim tim age group triatlonom, iako sam pobjedio u ukupnom vremenu, ako idem uspoređivati, jako puno profesionalaca. Ali oni startaju, imaju poseban start prije svih amatera, a mi startamo po valovima, svako 5 sekundi ide 4-5 natjecatelja, pa tako da ne znamo u nekom trenutku ko je ispred nas, ko je iza, zato što su mogli krenuti iza nas ili ispred, tako da malo je to zeznuto što se toga tiče, pa su potrebni navijači i potpora sa strane koji bi govorili vremena Splitove, znači koliko je neko ispred nas ili iza nas, tako da to ima dosta koristi.
0: Koliko sati zapravo onda ne znaš koji si?
1: Pa na bicikli je najveći problem što idemo, radimo neke velike krugove, udaljimo se daleko od samog starta gdje su inače prijatelji, obitelji koji imaju znači, aplikaciju upaljenu koji mogu nam govoriti to. Tako da većinom na bicikli ništa ne znam što se dogodilo i tek na trčanju, ako je kružna staza, se mogu saznat svako pola sata, možda više ta vremena.
0: Rekao si prijatelji, podrška, imaš sad već ekipu koja s tobom ide, koja te prati?
1: Pa ide, na svaku utrku bude, vam reći, neko drugi, ovako ljudi koji vole putovati, tako, zabavimo se uz utrku, bude tu zezancije i tako da super ekipa uvijek bude i bit će za iduće utrke.
0: Koliko si natjecatelja ostavio iza sebe? Evo ovdje vidim 3, 2, 1, je li to točan broj, 321 natjecatelja?
1: A to je 321 samo u mojoj kategoriji, mm-hmm. a što se tiče ukupno, evo, ne, nisam gledao točno brojke, ali mislim da je vjerojatno preko 1000, ako se ne varam, evo, ne znam.
0: A sve si ih ostavio, znači?
1: Mislim, bila je samo jedna profesionalna svjetska prvakinja u Ironmanu, je bila ispred mene po ukupnom vremenu, i 35 ili 6 muških prvonatjecatelja je bilo ispred. A kažem, oni su imali poseban start ispred mene, 10 minuta prije mene, tako da nije se moglo pratiti to, nije usporedivo.
0: Što se tiče ovog profesionalnog natjecanja, iako si tu s profesionalcima, s nekima, apsolutno, ispred nekih, apsolutno, kad ćeš u profesionalce, o čemu to sad sve ovisi?
1: Pa već sam mogao ove godine tražiti prvo licencu od Hrvatskog triatlonskog saveza, ali odlučio sam, ajmo reći, maksimizirati ovaj amaterski experience, odnosno iskustvo amaterskog utrkivanja, gdje mogu ići na nekakve utrke koje nemaju prvo natjecatelje ili je jako teško kao prvo natjecatelj doći na te utrke, pa tako, evo, ko nekakva kruna triatlona, dugo triatlona je to svjetsko prvenstvo u Ironmanu na Havajima gdje je samo šaka ljudi iz Hrvatske bilo i to je stvarno prestižno natjecanje. I evo prije toga imam i to svjetsko prvenstvo u Ironman, polu Ironman distanci koja je u Nici, to je već za 2 tjedna. Tako da eto te utrke možda ne bi vidio da sam profesionalac još uvijek, možda prerano za to. Ali eto, vidit ćemo od iduće godine, želja mi je ići u provode.
0: Što se mijenja onda?
1: Pa mijenio bi se pristup treninzima, vjerojatno nekakva i ekipa gdje bi se probao okružiti boljima od sebe, koji bi me gurali da budem što bolji, da maksimiziram svoj potencijal i eto, možda malo veći fokus na još više treniranja i eto, gledat koje su mogućnosti.
0: Mijenja li se onda i podrška, a moram pitati za financijsku podršku, sve ovo košta, svaki sport košta?
1: Pa svakako, evo ja imam za skoro svaku utrku nekakvu potporu od strane ljudi koji prepoznaju da radi trud, ali što se tiče recimo u profesionalnoj karijeri, puno je lakši pristup sponzorima, pogotovo stranim sponzorima kad kažete da ste profesionalac ili amater, tako da eto, nadam se da će to biti lakše svakako.
0: Molim te, samo se nemoj promijeniti. A kategorije?
1: Neću, nadam se, neću.
0: Hvala ti puno na ovom razgovoru, znači 13.9. ideš dalje?
1: Tako je, 13.9. Ironman 70.3 svjetsko prvenstvo u Nici i nakon toga 10.10. Sjedinjene Američke Države, Hawaii, Kona, Kailua Kona, puni Ironman, moj drugi puni Ironman, već svjetsko prvenstvo u jako teškim uvjetima gdje je vlaga po 90%, gdje je poznato da da ljudi imaju problema sa takvim vremenskim uvjetima, ali evo, u gradu je u zadnje bilo dosta teški uvjeti, tako da možda se i prilagodim sa našim klimatskim jeli,
0: ako je vrijedilo, da, ako je vrijedilo, onda ćemo svi izdržati ovo radi tebe, jer ima biti da još uvijek neće prestati. Danas je vlaga bila oko 80%, pa mislim, eto, dođi nam odlično u grad malo trenirati. Puno uspjeha ti želim, prvo nam dođi u grad, odmori se i onda ćemo navijati za tebe dalje. Hvala ti puno što ovako lijepo pronosiš Dubrovnik svijetom i skromno.
1: Eto, hvala vama na slušanju, hvala slušateljima i pozdrav.
0: Vidimo se onda, naravno ugostit ćemo te i u studiju Radio Dubrovnika. Adio, sretan ti put do grada.
1: Lijep pozdrav, hvala.

0: U Hrvatskoj od ponoći pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će istodobno poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do idućeg ponedjeljka 7. ovog mjeseca. Premijer Andrej Plenković.
1: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok, su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte. Ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Novi javni sanitarni čvor u Dubrovačkoj povijesnoj jezgri danas je počeo s radom. Nalazi se u prizemlju zgrade na križanju ulica između Polača i Marojice Kavoge u prostoru u vlasništvu TD-a Raguza. Objektom upravlja Čistoća Dubrovnika, sanitarni čvor korisnicima je dostupan 24 sata dnevno. Projekt je pokrenut kao jedan od zaključaka Zbora građana gradskog kotera Grad. Počinje 20. Epidaurus festival u Cavtatu uz naslov 20 godina ljubavi i retrospektiva budućnosti. Svečano otvorenje godišnje izložbe Dubrovačke udruge likovnih umjetnika održat će se u 20 sati u Domu kulture Cavtat, a potom u 21 sat na istoj lokaciji koncert Zvukovi španjolske duše, na kojem će nastupiti sopranistica Angelica de la Riva i pijanist Belen Castillo. Od 11 do 14 sati ondje započinje Epidaurus Piano Academy, majstorska radionica pod vodstvom profesora Daniela Reviere. Nastavlja se festival komorne glazbe Stradon Classic u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Večerašnji program koji nosi naziv Across the Pond posvećen je američkoj glazbi i stvaralaštvu Antonina Dvoržaka. Održat će se u atriju Kneževa dvora u 21 sat. Korčulanski barokni festival bit će večeras svečano otvoren baroknom oreškom u ljetnom kinu u 20 sati, a program se nastavlja u katedrali Svetog Marka, gdje će u 21 sat nastupiti Talijanska akademija Bizantina. Hrvatska reprezentacija u vaterpolu 4x4 pobjedom je otvorila svjetsko prvenstvo koje se održava u Portu. Sinoć su svladali reprezentaciju Saudijske Arabije s 3-0 u setovima, odnosno 7-1, 6-1 i 7-0. Drugi susret na rasporedu je danas u 19 sati protiv Malte. Do pobjede na otvaranju prvenstva došla je ženska reprezentacija svladavši Tursku s 3-0.

0: čini se jako zanimljivo, dinamično onako i mislim da će biti dobro. Sigurno će treba jedan određeni period vremena da se malo adaptiramo, obzirom da su nova pravila i sve skupa to. Ali mislim da će biti zanimljivo, jedna dobra promocija.
1: Pa evo, mislim da ćemo i mi tek saznati sve to. Gledali smo utakmice, odradili smo koji trening po tim novim pravilima, ali mislim da i dalje tek ćemo vidjeti što očekivati od svega toga. Sigurno da je teže, više kontakta, brža igra, manje pauza, tako da...
2: Vrijeme danas malo oblačno, puše slab do umjeren jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Temperature zraka izmjereno 11 sati. Čili Pilastovo 29, Dubrovnik i Prevlaka 30, Ploče 31. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1015 hektopaskala. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jedan poslijepodnevni program na HRT-u Radio Dubrovniku. S vama su danas Bruno Papac, koji je za tonskim pultom, Alen Roki, koji nabira glazbu, moje ime je Karla Lešević i svi zajedno se družimo negdje do 18 sati. Biće svega informacije i zabava, sve na jednom mjestu, a skupa ćemo pratiti i svjetsko

0: Would you marry me?
1: Dugo toplo ljeto. Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

Vrijedi napomenuti da nam u podne i po, kao i svakog dana, dolazi jedna glazbena rubrika. Danas je na redu top topova Alena Rokija. Nešto malo drugačije, malo stranih hitova i strana playlista. Ostanite s nama, ide nam u podne i po. A sad, Don't Talk, Just Kiss.

Na Radio Dubrovniku kao i svakog utorka u podne i po top topova, singlove s vrhova svjetskih top lista, Alen Rok je s vama, dobar dan. Čućete i kako je stanje na inozemnoj top listi Radio Dubrovnika u topu 30, a za početak broj 1 u Španjolskoj, Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa. Ostanite uz top topova.

Novitet je i single Ain't in LA, to je Adela na broju 21. I na 16. novi ulazak za Tame Impalu, Loser.

0: Žel, Alternate A i Email Angel imaju najveći uspon tjedna. Moving to the Sun, 10 pozicija prema gore. I'm moving to the sun. I did it all the time.
1: Top 30.
0: Lily Allen i Jade bile su prošli put na vrhu sa Back for Me. Hoće li tamo i ostati? Naravno, saznaćete uskoro. Ostanite s nama do kraja. Ljeto još traje, ima još puno dobrih singlova tijekom ljeta koji će proći kroz top liste diljem Europe i svijeta, a sve ih na jednom mjestu možete čuti utorkom, srijedom i subotom u programu Radio Dubrovnika, u topu topova, Airplay Radio Chartu i topu 30. Mi slušamo i dalje. Vraćamo se na najveći uspon tjedna, u Žel, Utrana Te i Email Angel u singlu Moving to the Sun. Definitivno jedan od hitova ljeta u topu topova.

0: Najveći uspon tjedna u topu 30, Moving to the Sun, ovo su Užel, Utrenate i ML Angel, najveći uspon, uvijek izdvajamo u topu topova, a Užel je proteklog vikenda posjetio Jadransku obalu gdje je bio na Sea Dance festivalu u susjednoj Crnoj Gori. Nama za kraj ostaje još čuti 10 najboljih singlova s inozemne top liste Radio Dubrovnika, topa 30, evo koji su to.
1: Top 30.
0: Tove Lo, Stromae, The Floor, ovog tjedna na 10.

Izvođač ovogodišnjeg Sea Dance-a u Budvi na Exit festivalu bio je Ujel i Moving to the Sun, zajednički single sa Alternate i Male Angel, 10 pozicija prema gore, najveći uspon tjedna, broj 6. Devet pozicija prema gore na broj 5 idu Meduza i Khalid i Weekend.

0: Nakon broja 1 sada su broj 2, Lily Allen i Jade, Back for Me.
1: Broj 1.
0: Novi broj 1 u topu 30, Temper City i Self Aware. Alan Rock je bio s vama u još jednom odbrojavanju. Do idućeg, lijepi pozdrav, do slušanja.

Za mene stvoren si i divas, slušali smo ih na 105, a ovo su trenutni vremenski podaci. Vidljivost je 12, malo neuobičajeno za ovo doba godine. Vedro je i tiho, 31 celzijev stupanj je vani, 65% iznosi vlaga u zraku, a 1015 hektopaskala iznosi tlak zraka. Stanje mora 1 i temperatura mora nevjerojatnih 29.

Ovih dana je u Portu, pa i u cijelom gradu možemo reći, sve u znaku novog vaterpolskog svjetskog prvenstva 4-4. Mi ćemo tako kroz dan malo pratiti što se u Portu događa, kao i jučer koji je bio kao prvi dan ovog natjecanja. Trenutno čekamo da krene utakmica između Australije i Saudijske Arabije muških ekipa, a nakon toga dolaze nam jedna ženska ekipa, odnosno ženske reprezentacije Grčke i Rusije. Mi smo na rasporedu tek od 5:20, gdje žene igraju protiv Španjolske, a u 7 uvečer muškarci naši igraju protiv Malte. Pratit ćemo sve pomno, čak ćemo imati jedno uživo javljanje sa terena u Portu, tako da ostanite s nama.

0: U Portu je prije nekoliko minuta završila utakmica između Australije i Saudijske Arabije. Australija je pobijedila 3-0 u setovima. Po novim pravilima, ako su tri seta dobivena, četvrta četvrtina se uopće ne igra, tako da je utakmica završila malo ranije nego što je planirano. Čekamo sljedeću koja bi trebala krenuti za nekih 10 minuta, a ono što vas čeka za 10 minuta su naravno naše informativne minute. Ostanite s nama.
1: 짱이야, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

0: U sklopu projekta Drvored Zeleni prsten oko grada u tijeku je sadnja novih palmi u ulici uz posad, čime je započela nova faza uređenja ovog prostora. U ovoj fazi obnavlja se povijesni drvored palmi, a ukupno će uz posad biti posađeno 57 novih stabala uz potpuno zadržavanje postojeće vegetacije. Projekt je vrijedan gotovo 448 tisuća eura s PDV-om, od čega je više od polovice iznosa osigurano iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Rok izvođenja radova je 5 mjeseci. Novi javni sanitarni čvor u dubrovačkoj povijesnoj jezgri danas je počeo s radom. Nalazi se u prizemlju zgrade na križanju ulica između Polača i Marojice Kaboge u prostoru u vlasništvu UTD Raguze. Objektom upravlja Čistoća Dubrovnika, a sanitarni čvor korisnicima je dostupan 24 sata dnevno. Projekt je pokrenut kao jedan od zaključaka zbora građana gradskog kotara grad. Počinje 20. Epidaurus festival u Cavtatu uz naslov 20 godina ljubavi, retrospektiva budućnosti. Svečano otvorenje godišnje izložbe Dubrovačke udruge likovnih umjetnika održat će se u 20 sati u Domu kulture Cavtat, a potom u 21 sat na istoj lokaciji koncert Zvukovi španjolske duše, na kojem će nastupiti sopranistica Angelica de la Riva i pijanist Belen Castillo. Nastavlja se festival komorne glazbe Stradun Classic u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Večerašnji program posvećen je američkoj glazbi i stvaralaštvu Antonina Dvoržaka, održat će se u atriju Kneževa dvora u 21 sat. Korčulanski barokni festival bit će večeras svečano otvoren baroknom Oreškom u ljetnom kinu u 20 sati, a program se nastavlja u katedrali Svetog Marka, gdje će u 21 sat nastupiti Talijanska akademija Bizantina. Hrvatska reprezentacija u vaterpolu 4x4 pobjedom je otvorila svjetsko prvenstvo koje se održava u Portu. Sinoć su svladali reprezentaciju Saudijske Arabije s 3-0 u setovima, odnosno 7-1, 6-1, 7-0. Drugi susret na rasporedu je danas o 19 sati protiv Malte. Do pobjede na otvaranju prvenstva došla je ženska reprezentacija svladavši Tursku s 3-0. Drugu utakmicu naše vaterpolistice igraju danas od 17.20, a protivnik je Španjolska. Izbornik Hrvatske vaterpolske reprezentacije Paolo Obradović i kapetan Filip Kršić.
1: Čini se jako zanimljivo, dinamično, onako, i mislim da će biti dobro. Sigurno će treba jedan određeni period vremena da se malo adaptiramo, obzirom da su nova pravila i sve skupa to, ali mislim da će biti zanimljivo, jedna dobra promocija.
2: Pa evo, mislim da ćemo i mi tek saznati sve to. Gledali smo utakmice, odradili smo koji trening po tim novim pravilima, ali mislim da i dalje tek ćemo vidjeti što očekivati od svega toga. Sigurno da je teže, više kontakta, brža igra, manje pauza, tako da...
0: Vrijeme sutra pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, prema sredini dana će okrenuti na slabo jugo i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, minimalna jutarnja temperatura zraka od 22 do 26, maksimalna do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Ovako, osim o vaterpolu, danas ćemo posvetiti jedan dio našeg programa i glazbenim događanjima, i to u gradu, ali i u Cavtatu. Prvi na redu je Cavtat. Večera se održava svečano otvaranje Epidaurus Cavtat festivala, koji ove godine obilježava 20 godina postojanja, koji također gaji ljubav prema glazbi, umjetnost, ali i prema samom Cavtatu. Ovo jubilarno izdanje, nastavljenu dugu tradiciju okupljanja istaknutih domaćih i međunarodnih umjetnika, povezujući bogatu festivalsku prošlost sa sadašnjošću i pogledom prema budućnosti. Slogan ove godine glasi 20 godina ljubavi, retrospektiva budućnosti, a festival donosi program posvećen vrhunskim glazbenim i umjetničkim doživljajima. Više o samim događanjima i koncertima festivala još ćemo govoriti kroz naš današnji program, tako da svakako ostanite s nama, a sad This is the day.

0: Kao što smo već rekli, održava se jubilarni 20. Epidaurus Cavtat festival koji već večeras u 21 sat u Domu kulture Cavtat donosi prvi koncert naziva Zvukovi španjolske duše, na kojem će nastupiti sopranistica Angelica de la Riva i pijanistica Belen Castillo. Koncert se održava naravno s potporu Veleposlanstva Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj. No, večerašnji program u Domu kulture počinje već u 20 sati svečanim otvorenjem ovog festivala. Kako bi saznali što se još događa tijekom festivala, ostanite s nama.
1: Radio Dubrovnik

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29, domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49, plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Proglašena prirodna nepogoda zbog velikog požara na području Omiša, počela prijava štete.
2: Inflacija u kolovozu blago ubrzala na 4,1%.
0: Najmanje 16 ljudi poginulo u noćašnjem ruskom raketnom napadu na Kijev.
2: Vrijeme sutra promjenjivo. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je sredinom prošlog mjeseca zahvatio omiško područje, usmrtio dvije osobe. Time je počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama, ukupna šteta veća je od 100 milijuna eura. Sve informacije o načinu i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama grada Omiša. Na pitanje kada oštećeni građani mogu očekivati isplatu štete, gradonačelnik Zvonko Močić kaže.
3: Stvar ide ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
2: A što će učiniti građani koji su u požaru ostali bez dokumenata? Evo što o tome kaže gradonačelnik Močić.
3: Država još nije dala pravni okvir, tako da ja ne znam na koji način, ali mi smo omogućili njima, to je županija omogućila da prioritetno dobiju sve dokumente koje im fale, a sud je bio jako suradljiv i sve ove dane će raditi sa strankama sami.
2: Obitelji Kovačić u starom selu Čelini potpuno je izgorjela kuća. Vlasnici prikupljaju dokumente za prijavu štete, a prijatelji pomažu u rušenju.
4: Bio sam tu, ja sam kao zalivao krov, ali to je bilo previsoko, to je bilo nezaustavljivo. Tako da je to bila bježanija obična. Rušit će se sve, rušimo stupove nosive, što su napuki, rušimo unutarnje zidove, vanjski temelji, vanjski zidovi će ostati, sve ostalo se ruši, ništa drugo ne ostaje.
2: Od sutra će splitsko odlagalište otpada Karepovac biti zatvoreno za sav otpad osim onoga koje prikupi Splitska čistoća. Odluka o zatvaranju Karepovca za druge gradove i općine nekoliko se puta odgađala. Posljednji put rok je produljen do danas zbog požarom poharanog Omiša. Od sutra nova pravila, najavio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Danas još ta odluka vrijedi, znači uključuje i 1.9. Omišna se obavijestio da su oni pronašli alternativnu lokaciju za odlaganje otpada. Ovdje je sljedeći problem, 50% se mora odvajati. Imate općine koje su doslovno uputile otpad, 90% da ne razdvajaju. Jednostavno smo došli do zida i smatramo da ovdje se treba podvući crta i ja stvarno danas od njih očekujem i danas će biti isto sastanak, ja sam ih pozvao da se jednostavno zaustavi dovoz otpada na područje Karepovca sa drugih područja, tu podrazumijevam prvenstveno Makarsko primorje.
2: Podgora, Tučep i Baška Voda i Brela nisu uspjeli pronaći zamjensku lokaciju za odlaganje svog komunalnog otpada. U sezoni je njegova količina i do 10 puta veća nego u ostatku godine. Načelnici općine Tučep i Ante Čobrnić i Baške Vode Vjekoslav Radić.
6: Neću upirat prstom nikoga, ja apeliram da se nađe jedno rješenje koje će nama omogućiti da normalno odlažemo uz neke troškove koji su normalni. Iako danas to je veliki problem, pa sad tome normalno, nenormalno, nema smisla možda ni govoriti, ali da imamo jedno kvalitetno rješenje do otvaranja tog regionalnog centra.
7: S obzirom da je, evo, sezona polako ide kraju, količine otpada koje mi zajedno sa još ove tri općine sa Makarske rivijere proizvodimo, da nisu prevelike količine, da neće ugroziti niti jedno odlagalište, ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
0: Najnoviji rezultati testiranja pokazuju da je pitka voda u Ličko-senjskoj županiji zdravstveno ispravna, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Obrađeno je 14 uzoraka na slavinama unutar zone opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja ni u jednom uzorku.
2: Vatrogasci su i dalje na terenu zbog požara koji je jučer rano ujutro buknuo u skladištu boja i lakova i robe široke potrošnje na području Male Švarće u Karlovcu i Hlade požarište. Zbog izljevanja vode kojom se gasio požar, kupanje u Mrežnici i Koreni nizvodno od Male Švarće i dalje je zabranjeno i čekaju se rezultati analize vode. Željka Mandić.
0: Zrak je čist. Potvrdili su rezultati analize s triju karlovačkih lokacija koje su proveli nastavni zavodi za javno zdravstvo. Kupanje na Mrežnici i Korani zbog izljevanja vode kojom se gasio požar i dalje je zabranjeno. Karlovački gradonačelnik Damir Mandić.
8: Kad je požar sam ugašen, vatrogasci su utvrdili da jedan dio vode s kojom se gasio požar uspio probiti se, reći ću to tako, do rijeke Mrežnice. Tu smo opet poprilično brzo odreagirali zajedno sa našim vatrogascima i tu smo išli sa obaviješću da zabranili smo kupanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je uzeo neke preliminarne uzorke i prema onom nekom prvom njihovom nalazu ne bi trebalo biti nekih velikih problema, ali evo, moram priznati da smo poprilično oprezni.
0: I za zeleno svjetlo za kupanje u rijekama čekaju se rezultati laboratorijskih analiza. Rezultati analize vode uzete s Mrežnice na mjestu onečišćenja znače se za tjedan dana, a Korane na Foginovu kupalištu najkasnije sutra. Sanacija otpadnih voda s požarišta u Mrežnicu nastavlja se, a vizualno je utvrđeno da onečišćenje nije stiglo do ušća Korane. Vatrogasci su i noćas bili na terenu, a i sada su.
9: Evo i sad ovoga trenutno čujete da radi ovoga vatrogasno vozilo i dečki isto i dalje nastoje suzbiti taj požar i ovo hladiti i da to ugasimo. Još uvijek aktivno ovoga gasimo i hladimo ovu hrpu materijala koja se nalazi.
0: Kaže zapovjednik Karlovačke javne vatrogasne postrojbe Miro Rade. Uzroci požara utvrdit će se očevidom inspektora zaštite od požara i stručnjaka iz Centra za forenzična istraživanja Ivan Vučetić.
1: Dnevne novosti.
2: Inflacija je u kolovozu ubrzala na godišnjoj razini u odnosu na lanski kolovoz, iznosila je 4,1%, te je bila nešto veća nego u srpnju kada je iznosila 3,9%. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,3%. Snježana Miljak.
10: Nakon tromjesečnog usporavanja inflacija se u kolovozu opet ubrzala. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije za 17,4%. Osjetno su još rasle cijene usluga za 7,2%, a hrana, piće i duhan poskupjeli su 0,1%. Velik dio inflacije odnosi se na područje energenata, ističe ministar Tomislav Ćorić. Vlada čini što može.
11: Dio inflacije koji je generiran cijenom energenata na svjetskom tržištu, jednostavno na njega nismo u većoj mjeri u stanju utjecati. Ono na što jesmo, na to i utječemo, sve ostale komponente inflacije padaju. U dijelu proizvoda imamo negativan trend, odnosno deflaciju, riječ je o industrijskim proizvodima. Vlada Republike Hrvatske jedino što može u dijelu energenata je paketima mjera i dalje adresirati ovaj problem. Dakle, paket kakav ste imali priliku vidjeti u proteklom razdoblju će ići i dalje. O detaljima ćete biti upoznati naravno strane resornog ministra.
10: Ni u sljedećim mjesecima, od rujna do prosinca, smatra, ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije.
11: Međutim, neko smanjenje, ukoliko dođe do deeskalacije sukoba na razini Bliskog istoka, do nekog smanjenja bi trebalo doći. Kad će se to dogoditi, pa ja vjerujem da niti puno informiraniji od mene u ovom trenutku to doista ne znaju. Ali ono što možemo s naše strane činiti sve da domaći segment cijena, ovaj koji nije vezan uz energetiku, se stavi pod kontrolu i vjerujemo da će naredni mjeseci to donijeti još u većoj mjeri.
10: Predviđanja za mjesece pred nama ovise o energiji, kaže i ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić.
12: Nadam se da neće doći do eskalacije sukoba i povećanja cijene nafte i naftnih derivata. Ako to ne dođe, onda možemo očekivati da će 9. i 10. mjesec doći do daljeg smanjivanja. Opće razine cijena, ta inflacija bi se mogla kretati onda u 9. mjesecu prema 3%.
10: I sindikata upozoravaju da pritisak koji proizlazi iz cijena energije posebno zabrinjava u oči sezone grijanja. Izabela Delfa Mišić iz Nezavisnih sindikata.
13: U takvim situacijama plaće moraju nastaviti rast i ako inflacija prikazuje da cijene hrane rastu nešto sporije, to ne znači da su cijene hrane niske.
10: Najviše godišnje stope inflacije u eurozoni u kolovozu su bilježile Litva, Cipar i Bugarska.
2: Tvrtka Vernemate Rimca prvi se put oglasila o mogućem vraćanju europskog novca za projekt robotaksija. poručuje da je spremna vratiti sredstva ako završna procjena pokaže da ugovorene obveze nisu potpuno ispunjene. Projekt vrijedan 179 milijuna 500 tisuća eura završio je 30. kolovoza, a Verne je do sad povukao 89 milijuna 700 tisuća eura predujma. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio prejudicirati rezultate procjene projekta.
14: Projekt gospodina Rimca i uopće ideja autonomnih vozila i sve ono što je on na razini svoje proizvodnje, odnosno istraživačkog centra i proizvodnje učinio proteklih godina, za svaku moguću pohvalu. I razvoj uopće ovog koncepta robotaksija je definitivno bi da se dogodi, odnosno da se u trenutku kad se dogodi bit će iskorak kako općenito za autosvijet, ja sam uvjeren na globalnoj razini, tako i za Republiku Hrvatsku. I u tom smislu ja djelatnost kojom se gospodin Rimac i njegova ekipa bavi mogu isključivo pozdraviti. Sve ostalo, detalji, ja sam ipak samo ekonomist.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković više je ministara u radnom posjetu Mostaru. Posjećuje ključne obrazovne, zdravstvene, kulturne institucije, a dogovoreni su i novi projekti. Jelena Mikovčić.
15: Potpisivanje više ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini pokazatelj je čvrste potpore hrvatske vlade, istaknuo je u Mostaru premijer Andrej Plenković.
16: Današnji događaj dio je naše cjelovite i dobro osmišljene politike koju provodimo zadnjih 10 godina. On se nastavlja na sličan susret kojeg smo imali u Posavini, u Orašju, krajem srpnja, kada su projekti bili vrijedni 37 milijuna eura, danas ukupna vrijednost 36 milijuna eura. Sve to govori o snazi i međuresornoj podršci svih naših ministarstava i ureda.
15: Premijer je ponovio kako žali što nije postignut dogovor o izbornoj reformi uoči listopadskih izbora, te izrazio nadu da će se to dogoditi nakon izbora. Kad je riječ o hrvatskoj potpori europskom putu BiH, ona je i dalje neupitna.
16: Europski put Bosne i Hercegovine stalna je i trajna zadaća Hrvatske. Stvaramo preduvjete da se i na razini naših drugih partnera stvori što povoljni stav o ubrzanju tog puta.
15: U Mostaru je održana i konferencija o provedbi europskih politika i višegodišnjem proračunu, tema o kojima se u BiH malo zna, a iznimno su važne, rekao je ravnatelj ureda vlade Zapadnohercegovačke županije za europske integracije Ivan Jurilj.
17: Ova tema u ovom trenutku je posebno važna što je Bosna i Hercegovina još uvijek nekako zaglavila u tom procesu europskih integracija, ali ono što nas čeka u Bosni i Hercegovini već krajem ove godine, početkom iduće godine, izrada novih strategija unutar Bosne i Hercegovine, gdje zapravo sada otvaramo prostor da naše strategije probamo ugraditi u kontekst europskih politika.
15: U pratnji četvero ministara, premijer Plenković je u Mostaru posjetio sveučilište, Hrvatsko narodno kazalište, sveučilišnu kliničku bolnicu i samostan školskih sestara Franjevki.
2: Najmanje je 16 ljudi poginulo, a 54 ozlijeđeno u posljednjim ruskim napadima diljem Ukrajine, u kojima su glavne mete bili Kijev i Odesa. Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su važnu rusku luku na Baltiku te rafinerije u Samarskoj regiji na jugoistoku Rusije. Istodobno se pojačavaju međunarodni diplomatski napori za prekid sukoba koji odnosi sve više civilnih žrtava. Goran Ivanović.
18: Moskva uvijek precizno planira napade kako bi uništila što više ljudskih života, a to joj uspjeva samo kada Ukrajini nedostaje protuzračna obrana, upozorio je predsjednik Volodimir Zelenski nakon posljednjih razornih napada na Kijev. Prije toga je u obraćanju potvrdio da je telefonski razgovarao s izaslanicima američkog predsjednika Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o njihovom posjetu Ukrajini i mogućnostima za poticanje Rusije na završetak rata.
19: Zaraz pokušao, na žalj,
20: za sada, nažalost, obavještajne procjene i znakovi iz Rusije pokazuju da ruski vođa i dalje želi rat. I to u trenutku kada bi većina ruskog društva pristala na prekid sukoba na postojećoj crti bojišta. Vidjet ćemo što će postići predstavnici američkog predsjednika. Rujan bi mogao donijeti velike promjene.
18: Poziv ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da se okrene miru uputio je tijekom dvostranog sastanka na samitu Šangajske organizacije za suradnju u Biškeku indijski premijer Narendra Modi.
20: Moramo se pomaknuti s točke beskrajnog rata i krenuti prema kraju rata. To je smjer ključan za dobrobit cijeloga čovječanstva. Glas humanosti traži da sukob što prije riješi mirnim putom.
18: Kreml ponavlja da je spreman zaustaviti rat čim Ukrajina bezuvjetno prihvati sve njegove zahtjeve. Nakon što su ukrajinski dronovi oštetili rusku luku Ust Lugu na Baltiku, tamošnjim članicama NATO saveza, posebno Njemačkoj, zaprijetila je glasnogovornica ruske diplomacije Marija Zaharova.
19: Vi gotovite provokaciju?
21: Ako se vojno-politički sukob na Baltiku pojača, moramo još jedanput jasno poručiti. Ruski odgovor kreatorima tih nepromišljenih proturuskih poteza bit će odlučan. I neka dobro znaju, za njih će to biti pogubno.
18: Nastavak pomaganja ukrajinskoj protuzračnoj obrani jedna je od glavnih tema današnjeg neslužbenog sastanka ministara obrane članica Europske unije u irskom gradu Wicklowu.
0: Njemački ministri unutarnjih i vanjskih poslova planiraju objaviti da su ruske obavještajne službe stajale iza pokušaja napada kada je prošlog mjeseca blizu ukrajinskog teretnog zrakoplova u zračnoj luci Leipzigu pronađena bespilotna letjelica s eksplozivom, prenosi Bild. Njemačka navodno priprema i protumjere Moskvi. Članovi njemačke vlade rekli su da bi iza izgreda mogle stajati strane sile, no neki su zastupnici izravno optužili Rusiju, koja je 2022. pokrenula invaziju na Ukrajinu. Rusko veleposlanstvo u Berlinu prethodno je takve optužbe odbacilo kao izmišljenu provokaciju i novi val proturuske histerije u Njemačkoj. Nakon više mjesečne istrage podignuta je optužnica protiv vozača tramvaja koji je u Sarajevu u veljači tijekom skretanja u punoj brzini iskliznuo iz tračnica i udario u stajalište, pri čemu je poginuo jedan mladić, a teško je ozlijeđena jedna djevojka. Ta je tragedija prouzročila masovne prosvjede učenika i studenata u Sarajevu koji su trajali tjednima i u konačnici pridonijeli ostavci županijske vlade. Nakon tragedije gradsko prometno poduzeće Gras iz uporabe je povuklo sve tramvaje češkog proizvođača čije je vozilo i prouzročilo nesreću.
1: Dnevne novosti.
0: U 89. godini umro je Luka Mitrović, dugogodišnji televizijski novinar i urednik. Na Hrvatskoj radioteleviziji proveo je gotovo 40 desetljeća. U dugoj karijeri uređivao je i vodio mnoge političke emisije, među kojima i U krupnom planu, a sudjelovao je i u realizaciji prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj. Bio je ravnatelj ratnog studija HRT-a na Banovini, a javnost ga pamti i po legendarnom intervju s ratnim zapovjednikom Nikom Vukovara Milom Dedakovićem Jastrebom. Luka Mitrović diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti. Novinarsku karijeru počeo je i prije kao urednik mjesečnika Suvremena tehnika. Djelovao je i na Radiju Zagreb. Hrvatsko novinarsko društvo, čiji je bio dugogodišnji i aktivan član, izrazilo je sućut obitelji i kolegama.
1: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
22: Dobar dan. Kompletirano je peto kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Hajduk je na Poljudu s 2-0 pobjedio Lokomotivu. Treneri Gonzalo Garcia i Nikica Jelavić.
23: Igrali smo dobro, s pravom energijom i presikom. Bili smo sigurni s loptom, stvorili smo puno prilika. Dali smo 2 gola, ali smo već u prvom poluvremenu mogli zatvoriti utakmicu. Moramo biti više ubojiti, ali jako sam sretan kako su odigrali.
1: HNL.
24: Hajduk je izdominirao u svim segmentima. Mi se nismo držali nekog plana naše, htjeli smo biti agresivni, htjeli smo biti u visokom presingu stalno. Međutim, tehnička izvedba Hajduka je bila jako dobra i zasluženo pobjedili.
22: U posljednjem dvoboju kola Gorica i Rijeka odigrali su 0-0. Treneri Mario Carević i Matija Škek.
25: Mislim da smo odigrali jednu stvarno mušku utakmicu, defanzivno jako dobro, jer smo ostavili Rijeku bez, ja bih rekao, bez iti jedne velike možda šanse.
1: HNL.
26: Još nekako do zadnje trećine dođemo sa tim pasom i sve to skupa, ali onda treba će...
24: Momentima, mi se nismo držali nekog plana naše, htjeli smo biti agresivni, htjeli smo biti u visokom presingu stalno. Međutim, tehnička izvedba Hajduka je bila jako dobra i zasluženo pobjedili.
22: U posljednjem dvoboju kola Gorica i Rijeka odigrali su 0-0. Treneri Mario Carević i Matija Škek.
25: Mislim da smo odigrali jednu stvarno mušku utakmicu, defanzivno jako dobro, jer smo ostavili Rijeku bez... Ja bih rekao bez iti jedne velike možda šanse.
1: HNL.
26: Još nekako do zadnje trećine dođemo sa tim pasom i sve to skupa, ali onda treba imati igrača koji može riješiti neki duel 1-1. Mi jednostavno tu nemamo u ovom momentu igrača koji je to sposobna.
22: Reprezentativac vatrenih Duečaleta Car napustio je Lyon, te je novi igrač talijanskog prvoligaša Sassuola. a na mediteranskim igrama u Tarantu Josipa Jurković i Goran Mahmutović osvojili su veslačko srebro u mješovitom dvojcu na pariče, dok se Ema Zgardeli okitila
3: šanse
1: HNL.
26: Još nekako do zadnje trećine dođemo sa tim pasom i sve to skupa, ali onda treba imati igrača koji može riješiti neki duel jedan na jedan. Mi jednostavno tu nemamo u ovom momentu igrača koji je to sposoban.
22: Reprezentativac vatrenih duječaleta car napustio je Lyon te je novi igrač talijanskog prvoligaša Sassuola. A na mediteranskim igrama u Tarantu Josipa Jurković i Goran Mahmutović osvojili su veslačko srebro u mješovitom dvojcu na pariče, dok se Ema Zgardeli okitila broncom u karateu do 50 kg. Na kraju kažemo da na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu Petra Marčinko i Antonija Ružić su zaustavljene u prvom kolu.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičar Izidor Pelajić.
4: U nastavku dana većinom sunčano i suho, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni, na sjevernom Jadranu noćas će opet ponegdje jačati bura. Najviša temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 34. Sutra djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ali neće biti posve stabilno. Mjestimice može pasti malo kiše, i to uglavnom na sjeveru početkom dana, a popodne su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, ponajprije izolirano u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu sjeverozapadni, na sjevernom dijelu ujutro i opet na večeri bura. Temperatura ujutro na kopnu od 13 do 18, a na obali otocima od 20 do 25, najviša dnevna većinom između 27 i 32, u Dalmaciji opet ponegdje do 34.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
21: Proglašena prirodna nepogoda zbog velikog požara na području Omiša, počela prijava štete.
2: Inflacija u kolovozu blago ubrzala na 4,1%.
21: Najmanje 16 ljudi poginulo u noćašnjem ruskom raketnom napadu na Kijev.
2: Vrijeme sutra promjenjivo.
21: Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Bela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Nakon kronike dana prvog programa Hrvatskog radija bližimo se i minutama dnevnika Radio Dubrovnika. Ubrzo ćemo čuti što nas sve čeka u 16 sati. Za sad sviramo još malo, a uskoro nam počinje i nova utakmica u Portu. Igraju Sjedinjene Američke Države protiv Turske, tako da pratimo i to.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: U Dubrovačkom portu sinoć je otvoreno prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 u povijesti koje se do 6. rujna održava u Dubrovniku. I danas u Dnevniku govorimo o tijeku turističke sezone i povezanosti destinacija aviolinijama. U Dubrovačkoj povijesnoj jezgri je otvoren novo uređeni sanitarni čvor. Donosimo i izvještaj sa sjednice Gradskog vijeća Metkovića. Nastavlja se festival komorne glazbe Stradon Classic, večeras je posvećen američkoj glazbi. Počinje Korčulanski barokni festival te 20. izdanje Epidaurus festivala u Cavtatu. Vrijeme sutra pretežno vedro, temperatura zraka do 34 stupnja. Dnevnik Radio Dubrovnika poslušajte od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Katarina Lučić-Štampalija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz Dnevnika izdvajamo.
0: U Dubrovačkom portu sinoć je otvoreno prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 u povijesti, koje se do 6. rujna održava u Dubrovniku. I danas u Dnevniku govorimo o tijeku turističke sezone i povezanosti destinacije aviolinijama. U Dubrovačkoj povijesnoj jezgri otvoren je novouređeni sanitarni čvor. Donosimo izvještaj sa sjednice Gradskog vijeća Metkovića. Nastavlja se festival komorne glazbe Stradun Classic. Večeras je posvećen američkoj glazbi. Počinje Korčulanski barokni festival te 20. izdanje Epidaurus festivala u Cavtatu. Vrijeme sutra pretežno vedro, temperatura zraka do 34 Celzijeva stupnja.
1: U Dubrovačkom portu sinoć je svečano otvoreno prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 u povijesti koje se do 6. rujna održava u Dubrovniku. Novi format vaterpola na svom premijernom svjetskom izdanju okuplja sportašice i sportaše s 5 kontinenata, a za prvog domaćina ovog međunarodnog natjecanja odabran je upravo Dubrovnik.
0: Hrvatska reprezentacija prvenstvo je otvorila pobjedom. Sinoć su sladali reprezentaciju Saudijske Arabije s 3:0 u setovima, odnosno 7:1, 6:1 i 7:0. Drugi susret na rasporedu je danas od 19 sati protiv Malte. Do pobjede na otvaranju prvenstva došla je i ženska reprezentacija svladavši Tursku s 3:0. Drugu utakmicu naše vaterpolistice igraju danas od 17:20, a protivnik je Španjolska.
1: Otvaranje prvenstva pratio je naš Rafael Barkićija.
2: Lesnim i glazbenim točkama u režiji Paola Tišljarića, ali i govorima visokih dužnosnika, otvoreno je prvo izdanje svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4. Sve to odvijalo se na najljepšoj vaterpolskoj pozornici na svijetu, u Portu, gdje se prisutnima najprije obratio predsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza, Mladen Drnasin.
3: Mislim da je ovaj ambijent fantastičan. Mislim da je izvrsno odabran i da je ovo pravo mjesto upravo za ovaj sport. Dubrovnik je grad koji je toliko toga učinio u promociji i promidžbi vaterpola kako od nas, tako i cijelom svijetu. Normalno, najviše, odnosno praktički sve kroz vaterpolski klub Jug, kroz svoje istaknute članove, vaterpoliste, ali i kroz vrhunske rezultate što je desetaka godina on praktički ostvarivao i ostvaruje dalje.
2: Iako je ovo prvo natjecanje ovakvog tipa na svijetu, gradonačelnik Dubrovnika Franković istaknuo je važnu, otprije već dobro znanu poveznicu Porta i vaterpola.
3: Ono što također treba istaknuti je činjenica da se upravo u ovom Portu prije nešto manje od 30 dana održala Divlja liga, finale Divlje lige, 40. po redu. Iako povijesni zapisi kažu da se Divlja liga u gradu Dubrovniku igrala i između dva svjetska rata. Toliko dugo seže tradicija vaterpola u našem gradu i nema ljepšeg mjesta na svijetu gdje započeti jedno novo putovanje u vaterpolu.
2: Sve ovo odvija se u ljetu kada su mlađi uzrasti hrvatskog vaterpola ispisali povijest, a na to se u svom govoru osvrnuo i premijer Plenković.
4: Možda nam se danas čini ovo sve malo novo i neobično u odnosu na tradicionalni vaterpolo, ali mislim da će ovaj format imati budućnost. Želim puno uspjeha i sportašima i sportašicama. Ovo je u konačnici jedna fascinantna godina za hrvatski vaterpolo. Uspjesi koje su ovog ljeta ostvarili naši uzrasti do 16, 18 i 20 godina ulijevaju nadu da će vaterpolo i dalje biti u momčadskom smislu najtrofejniji hrvatski sport sa uspjesima koji se odlikuju nevjerojatnim kontinuitetom.
2: Natjecanje traje sve do nedjelje kada ćemo doznati tko su prvaci svijeta u ovom sportu. No ostaje za vidjeti koliko će do kraja tjedna ovo natjecanje biti popraćeno od strane publike, ali i kakvi će biti stvarni učinci na promociju vaterpola. Sinoćnje pune tribine bile su većinom pozivnice visokim dužnosnicima i vaterpolistima, tako da bi pravu sliku mogli dobiti već večeras na drugoj utakmici hrvatske reprezentacije.
1: A atmosferu iz gradskog porta uz novi format natjecanja u vaterpolu prenijet će nam sad naš Mario Buconić. Mario, dobar dan, želim, kako je stanje danas uz teren i u terenu u Portu?
5: Dobar vam dan, poštovani slušatelji Radio Dubrovnika. Izgrada ovdje u Portu čekamo početak devete utakmice današnjeg programa, drugog dana prvog svjetskog vaterpolskog prvenstva 4x4. Upravo je završila utakmica žena Sjedinjene Američke Države Turska očekivanom pobjedom Amerikanki, ali naravno odgovorit ću na tvoje pitanja. Čuli smo i u prilogu kolege Rafaela Barkidžije, jučer je bilo dobro posjećeno, naravno na samom otvaranju i utakmici Hrvatska-Saudijska Arabija, rekao bi 400-tinjak gledatelja. U jutarnjem dijelu programa nije bilo puno gledatelja i to treba priznati. Gledalo se sa zidina, gledalo se sa 10-15 mjesta u kladu na tribinama, ali već sada na ovoj utakmici Sjedinjene Američke Države Turska, kada je malo i vrućina popustila, bilo je nekih 40-tak gledatelja. Očekujemo, nadamo se kako će na utakmicama hrvatske ženske vaterpolske reprezentacije, a pogotovo na onoj posljednjoj današnjoj utakmici u 19 sati Hrvatska-Malta, biti tribine dobro ispunjene. Što se tiče svjetskog prvenstva, sve je ovo novo, vidjet ćemo kako će to sve izgledati do nedjelje. Početak je za naše reprezentacije bio dobar. Ženska reprezentacija je jučer na otvaranju pobijedila Tursku 3-0, a uvjerljivi su bili i vaterpolisti, također 3-0 u setovima protiv Saudijske Arabije.
1: Evo, naravno, vjerujem kako Dubrovčane kao ljubitelje vaterpola najviše možda zanimaju upravo pravila novog formata, što je sve drukčije od onog uobičajenog.
5: Točno tako, Katarina, možda je netko od naših slušatelja mislio da sam pogriješio kada sam u vaterpolu spomenuo da je netko nekoga pobjedio 3-0 u setovima, ali to je format ovog novog sustava, novog natjecanja 4x4. Nemamo 4/4, nego 4 seta. Cilj je doći što prije do 3 seta, 3 pobjede, svaki set je 5 minuta i nakon toga, ako u prva 3 seta slavite, završena je utakmica i dobili ste sva 3 boda. Kao što sam rekao, pobjednik je ta prva reprezentacija koja dođe do 3 seta, ali ako je nakon 5 minuta neriješen rezultat, onda odmah idemo u pravilo zlatnog pogotka, pliva se do lopte i potom ona reprezentacija koja prva postigne pogodak pobijedila je u tom setu. Sam gol je manji, teren je manji, pa je teže svladati golmana. U svakoj momčadi je maksimalno 8 igrača, a pogodak sa svoje polovice, to je jedna zanimljivost, jedno novo pravilo, vrijedi kao 2 pogotka ako ste postigli pogodak sa svoje polovice. U slučaju da jedna reprezentacija u setu povede sa 8 pogodaka razlike, set se prekida zbog takozvanog pravila samilosti. Vidjeli smo i to jutros, posebno u nekim mečevima kada igra Mongolija. Na toj utakmici vaterpolista Srbije i Mongolije, već nakon 3 minute igre, Srbija je povela sa 8-0 i u tom trenutku set je bio gotov. Srbija je došla do prvog, potom drugog i nakon toga i 3. seta, uvjerljivo su slavili protiv Mongolije. Ima dosta egzotičnih država, egzotičnih momčadi u ovom novom sportu. Vidjet ćemo, da ćemo i malo vremena, može li ovo zaživjeti i kako će to izgledati u budućnosti.
1: Evo, za nešto više od sat vremena čuli smo, u teren ide ženska reprezentacija, čuli smo i očekivanja, možemo im samo možda poželjeti sreću. Mario, sve što si nam prenio, vjerujem da je dovoljan poziv i svim našim slušateljima da se upute put gradskog porta.
5: Točno tako, još uvijek imate dovoljno vremena doći do porta. Vaterpolisti se u 17 sati i 20 minuta igraju protiv Španjolske, to će biti puno ozbiljniji protivnik nego onaj jučerašnji Turska, dok vaterpolisti igraju protiv Malte, također ozbiljniji protivnik nego jučerašnji kada su igrali protiv Saudijske Arabije, ali zaočekivati je da će hrvatska muška reprezentacija ipak slaviti protiv Malte, koja ima nekoliko seniorskih reprezentativaca, ali vjerujemo u snagu naših vaterpolista. Oni protiv Malte igraju u 19 sati, vaterpolistice protiv jake Španjolske u 17 sati i 20 minuta. Tako, pozivnica, dođite do stare gradske luke, dođite u Porat i pogledajte ovaj novi sport, svjetsko prvenstvo 4x4, prvo izdanje upravo u našem gradu, u Dubrovniku.
1: Iz stare gradske luke, uz prvo svjetsko prvenstvo u novom formatu natjecanja u vaterpolu, javio nam se naš Mario Buconić. Hvala i do slušanja.
5: Do slušanja.
1: Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija tradicionalno su među najvažnijim emitivnim tržištima za Dubrovnik. Uz turističku potražnju ključna je dostupnost destinacije, u dubrovačkom slučaju osobito zračnim putem. O zadovoljstvu sezonom i broju aviokonekcija Vicko Dragojević razgovarao je sa Idom Hadžić iz turističke zajednice grada Dubrovnika.
6: Moramo reći da smo jako zadovoljni ovom stabilnom turističkom sezonom. Ove godine smo ostvarili 3 milijuna noćenje dan ranije u odnosu na prošlu godinu, tako da evo ove godine smo 22.8. ostvarili taj rekord. U gradu trenutno boravi oko 25.000 gostiju. Riječ je o našim standardnim emitivnim tržištima SAD, Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Poljaci, koji se drže cijelo vrijeme dosta dobro u ovoj listi top 5.
7: Moramo naglasiti, 9 od 10 putnika u Dubrovnik dolazi zračnim putem. Ove godine nam je taj raspored jako dobar.
6: Tako je, pa evo u odnosu na prethodnu godinu kada smo bili povezani sa nekih 65 međunarodnih destinacija, ove godine tu brojku smo podigli na 70. Svake godine određene aviokompanije produljuju svoj red letenja, tako evo ove godine smo naravno kao i prethodnih povezani direktnom linijom sa New Yorkom koja leti svaki dan, a u listopadu će taj red letenja pasti na 4 puta tjedno, međutim to je zaista izvrsna konekcija koja nam zaista donosi jako veliki broj Amerikanaca koji su trenutno broj 1 u Dubrovniku.
7: Gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država ostvaruju otprilike kao svi ostali zajedno, možda čak i puno više, veliki je porast američkih gostiju.
6: Tako je, pa evo sigurno da to možemo recimo nadodati upravo u taj prilog što imamo jako puno direktnih linija, posebice bih istaknula naravno i direktne linije koje imamo sa Velikom Britanijom, dakle od Edinburga, različitih aviokompanija koje spajaju određene gradove tipa London, imamo Bristol, Manchester, tako da jako dobro smo povezani tijekom cijele godine. Britanci nas zaista već dugi niz godina iznimno vole i cijene i uživaju u našem gradu, tako i Amerikanci. Tu su naravno i različite promotivne i marketinške aktivnosti koje se provode ne samo samostalno od strane turističke zajednice grada Dubrovnika, već i u suradnji sa turističkom zajednicom Županije i Hrvatskom turističkom zajednicom tijekom cijele godine. Riječ je naravno i ne samo o sajmovima i poslovnim radionicama, već i raznoraznim online marketinškim aktivnostima koje radimo.
0: Opširni razgovor poslušajte u emisiji Zlatna jabuka i za vijesti u 18 sati.
1: Nakon što je na Lokrumu uklonjena tabla koja označava nudističku plažu, pokrenuta je online peticija naslovljena Želimo nudističku plažu na Lokrumu. Kako se ističe u tekstu s peticiju, cilj je potaknuti odgovorne na pronalazak zakonskog okvira legalnom nastavku tradicije nudizma na otoku Lokrum.
0: Sredinom 60. godina i osnivanjem rezervata Lokrum od strane ustanove su postavljene oznake kupališta za nudiste poviše stijena na istočnoj strani otoka Lokruma. Lokrum je svojim šarmom uvijek privlačio ljude iz grada, ali i cijelog svijeta kao mjesto na kojem su svi bili jednaki i dobrodošli. Nadam se da će se ovom peticijom to moći potvrditi, ističe se uz peticiju koja za sada ima oko 140 potpisa.
1: Novi javni sanitarni čvor u dubrovačkoj povijesnoj jezgri danas je počeo s radom.
0: Nalazi se u prizemlju zgrade na križanju ulica između Polača i Marojce Kaboge, u prostoru u vlasništvu TDA Raguza. Objektom upravlja Čistoća Dubrovnika, sanitarni čvor korisnicima je dostupan 24 sata dnevno. Projekt je pokrenut kao jedan od zaključaka zbora građana gradskog Kotara grad.
1: U sklopu projekta Drvored zeleni prsten oko grada u tijeku je sadnja novih palmi u ulici uz posad, čime je započela nova faza uređenja ovog prostora.
0: U ovoj fazi obnavlja se povijesni drvored palmi, a ukupno će uz posad biti posađeno 57 novih stabala uz potpuno zadržavanje postojeće vegetacije. Projekt je vrijedan gotovo 448.000 eura s PDV-om, od čega je više od polovice iznosa osigurano iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Rok izvođenja radova je 5 mjeseci.
8: Metković, Pero Jakić. Na 10. sjednici gradskog vijeća grada Metkovića odlučeno je da se stipendije studentima sa 180 eura povećaju na 250 eura mjesečno. Na sjednici je temeljni kapital Čistoće Metković uvećan za 100.000 eura radi kupnje strojeva za rad na odlagalištu otpada. Komunalni redari, zaključeno je, u buduće će moći kažnjavati vlasnike zapuštenih zemljišta ukoliko vlasnici ne uređuju vlastite površine. Govoreći o projektu aglomeracije Metković, gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan javio je 250 novih priključaka na kanalizaciju i podsjetio da je u tom projektu izgrađeno 46 km mreže. Vodeći ljudi Čistoće Metković najavili su kontrole sadržaja spremnika i kontejnera za otpad na području cijelog grada Metkovića. Cilj je toga pravilno prikupljanje otpada, smanjenje količina miješanog komunalnog otpada te održavanje spremnika čistima.
1: U Dubrovniku se večeras nastavlja festival komorne glazbe Stradun Klasik u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Večerašnji program, koji nosi naziv Across the Pond, posvećen je američkoj glazbi i stvaralaštvu Antonina Dvoržaka. Održat će se u atriju Kneževa dvora u 21 sat. Najavljuje solist violinist Stefan Milenković.
9: Zaista jedan povratak, uvijek gledam na Dubrovnik. Kada idem u Dubrovnik, da se u stvari vraćam u Dubrovnik, ne da idem. I pogotovo što je ova prilika sad, jedan tako lep festival i divne kolege, fantastična muzika i ono što u stvari Dubrovnik čini onim što jeste, to su ljudi ovdje i toliko prijatelja koje imam i zaista divan osjećaj. Pa inače, Marija je tu fantastično balansirala ceo program kroz tih 6 koncerata, konkretno tu su dela recimo Ežena Izaija koji će biti u sklopu baroknog koncerta, veoma neobična kombinacija jer je neobična sonata, pa onda imamo Across the Pond program sa stvari inspirisan američkim kontinentom, Copland, američki kvartet Dvoržaka. Jedna fina paleta raznih ukusa, raznih podzemlja i mentaliteta i na kraju krajeva muzičkih melosa. Tako da uživam u svima njima jer na kraju krajeva zaista volim muziku svojoj kompletnosti, a ne samo ovaj ili onaj stil.
1: Počinje 20. Epidaurus festival u Cavtatu uz naslov 20 godina ljubavi, retrospektiva budućnosti.
0: Svečano otvorenje godišnje izložbe Dubrovačke udruge likovnih umjetnika održat će se u 20 sati u Domu kulture Cavtat, a potom u 21 sat na istoj lokaciji koncert Zvukovi španjolske duše, na kojem će nastupiti sopranistica Angelica de la Riva i pijanist Belen Castillo.
1: Korčulanski barokni festival bit će večeras svečano otvoren baroknom Moreškom u ljetnom kinu u 20 sati, a program se nastavlja u katedrali Svetog Marka, gdje će u 21 sat nastupiti Talijanska akademija Bizantina.

0: Triatlonac Željko Cota osvojio je prvo mjesto na utrci Ironman u Austriji u svojoj dobnoj skupini s vremenom od 4 sata i 16 minuta. Za dva tjedna nastupa na svjetskom prvenstvu u Nici. Evo što je rekao gostujući u našem programu Željko Cota.
1: Kad se usporedimo sa Švicarskom, sa Ironman u Švicarskoj, bilo je puno glađe, kad nema problema sa aviokompanijama i tako dalje. Evo, išao sam po dobar rezultat, po dobar test za nadolazeća svjetska prvenstva koji me čekaju vrlo brzo i evo, dobio sam potvrdu dobre forme svakako. Evo, nadam se da ću se dobro oporaviti i biti spreman za svjetsko prvenstvo već za dva tjedna u istoj disciplini u Nici. Pa već sam mogao ove godine tražiti prvo licencu od Hrvatskog triatlon saveza, ali odlučio sam, ajmo reći, maksimizirati ovaj amaterski experience, odnosno iskustvo amaterskog utrkivanja, gdje mogu ići na nekakve utrke koje nemaju prvo natjecatelje ili je jako teško kao prvo natjecatelj doći na te utrke, pa tako ko nekakva kruna triatlona, dugog triatlona je to svjetsko prvenstvo u Ironmanu na Havajima, gdje samo šaka ljudi iz Hrvatske bilo. I to je stvarno prestižno natjecanje. I evo, prije toga imam i to svjetsko prvenstvo u Ironman, polu Ironman distanci koja je u Nici, to je za dva tjedna. Tako da, eto, te utrke možda ne bi vidio da sam profesionalac još uvijek, možda prerano za to, ali eto, vidit ćemo od iduće godine, želja mi je ići u provode. Pa mijenio bi se pristup treninzima, vjerojatno nekakva i ekipa gdje bi se probao okružiti boljima od sebe, koji bi me gurali da budem što bolji, da maksimiziram svoj potencijal i eto, možda malo veći fokus na još više treniranja, gledat koje su mogućnosti.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, prema sredini dana će okrenuti na slabo jugo i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 22 do 26, maksimalna dnevna od 30 do 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, spikerica Karla Lešević, Dnevnik uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija. No matter what, no matter what.

Kao što smo rekli, nećemo samo pratiti vaterpolo danas, nego ćemo se posvetiti i glazbi. U Dubrovniku se večeras nastavlja festival komorne glazbe Stradon Classic koji organizira Dubrovački simfonijski orkestar. Ono što je na večerašnjem programu je koncert koji se naziva Across the Pond, a posvećen je američkoj glazbi i stvaralaštvu Antonina Dvoržaka. Naravno, držat će se u Atriju Kneževa dvora u 21 sat, kao i svi koncerti u sklopu ovog festivala. Karata još uvijek ima nekih 20-ak, ako se ne varam, po onom broju koji sam malo prije pogledala online, i to većinom na parteru negdje pozadi. Ali svakako, karata ima, nemojte propustiti ovaj lijepi koncert koji vas večeras u 21 sat čeka u Kneževu dvoru.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Toplo ljeto.
8: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

Malo važnija obavijest za sutra. Zbog radova će od 8 ujutro do 11 biti zatvorena cesta u Bujićima i to za sav promet. Iz Elektrojuga mole vozače za strpljenje i razumijevanje tijekom ove privremene regulacije prometa. A istog dana zbog neophodnih radova na niskonaponskoj mreži trafostanice Knežica od 8.30 do 13 sati bez električne energije bit će dio naselja Knežica, osim naravno u slučaju odgode zbog neke više sile. Ali opet ponavljamo, možda ovo bitnije za cestu od 8 do 11 u Bujićima za sav promet.

Zanimljiva činjenica za današnji dan. Ivana Vrdoljak, poznatija kao Vana, danas slavi 56. rođendan, a iza nje je više od 3 desetljeća uspješne glazbene karijere. Karijera je počela 90-ih, a široku popularnost stekla je kao članica grupe Electro Team ili E.T., poznatiji po tim imenom. Hitovi koji svi znamo, Tek je 12 sati, Da ti nisam bila dovoljno, obilježili su hrvatsku dance i pop scenu tih godina, a nakon odlaska iz IT-a 98. započinje uspješnu solo karijeru, gdje je objavila 7 studijskih albuma, osvojila više porina, a Hrvatsku je predstavljala i na Eurosongu 2001. godine sa pjesmom Strings of My Heart, gdje je osvojila 10. mjesto. Vana danas slovi za jedan od najprepoznatljivijih i najcjenjenijih ženskih vokala hrvatske pop scene, a njezina karijera uspješno povezuje i dance eru 90-ih i moderni pop. Vani želimo sretan 56. rođendan, a u nastavku slušamo njezinu pjesmu Početak i kraj.

Katy Perry, Never Really Over, jedna od onih teških pjesama sa tongue twisterom u refrenu koju jednostavno neću ni pokušavati izgovoriti. Stanje na terenu, odnosno u portu, u moru, Hrvatska-Španjolska u setovima trenutno vodi 2-0 Španjolska. Ne znam kako će utakmica završiti, pratit ćemo do kraja, odnosno ja ću pratiti do kraja, ali na putu do doma. Zašto? Jer smo došli do kraja još jednog popodnevnog druženja. Ostanite naravno uz Radio Dubrovnik, negdje malo iza 18 sati iza vijesti stiže nam naša turistička emisija Zlatna jabuka, a s vama su se danas družili Bruno Papac koji nam je za tonskim pultom, Alen Roki koji nam je birao glazbu, moje ime je Karla Lešević i negdje tamo do četvrtka ili petka lijepo vas pozdravljam, doviđenja.

0: Inflacija se prošli mjesec ubrzala. Na godišnjoj razini u odnosu prema lanjskom kolovozu iznosila je 4,1%, te je bila nešto veća nego u srpnju. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije za 17,4%. Osjetno su još rasle cijene usluga za 7,2%, dok su hrana, piće i duhan poskupjeli 0,1%. Velik dio inflacije odnosi se na područje energenata, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Što se tiče ostalih komponenti, tu prije svega mislim na hranu, piće i duhan, odnosno na industrijske neprehrambene proizvode te na usluge, bilježimo pad inflacije u odnosu na prošli mjesec. Ovakvi trendovi su očekivani, neću govoriti previše o egzogenim čimbenicima koji uvjetuju povećanje cijene energenata na svjetskoj razini, prije svega pogađaju Europu. Ono što je pozitivno jeste činjenica da se stopom inflacije Hrvatska iz mjeseca u mjesec od vrha Europske unije i da naša stopa inflacije harmonizirana indeks potrošačkih cijena iz mjeseca u mjesec konvergira europskom prosjeku. Ovaj mjesec on je bio 3,7%, na razini eurozone on iznosio 3,3%.
0: Svi koji žele dobiti poticaje za povećanje energetske neovisnosti svojih kućanstava od sutra se mogu prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša. Natječaj se otvara u 9 sati, a prijave se podnose isključivo elektroničkim putem. Javni poziv vrijedan je 38 milijuna eura. Građanima će se sufinancirati ugradnja dizalica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a prvi put bit će im dostupni poticaj za baterijske sustave za pohranu električne energije. U sklopu projekta Drvored Zeleni prsten oko grada u tijeku je sadnja novih palmi u ulici uz posad, čime je započela nova faza uređenja ovog prostora. U ovoj fazi obnavlja se povijesni drvored palmi, a ukupno će uz posad biti posađeno 57 novih stabala uz potpuno zadržavanje postojeće vegetacije. Projekt je vrijedan gotovo 448 tisuća eura s PDV-om, od čega je više od polovice iznosa osigurano iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Rok izvođenja radova je 5 mjeseci. Počinje 20. Epidaurus festival u Cavtatu uz naslov 20 godina ljubavi i retrospektiva budućnosti. Svečano otvorenje godišnje izložbe Dubrovačke udruge likovnih umjetnika održat će se u 20 sati u Domu kulture Cavtat, a potom u 21 sat na istoj lokaciji koncert Zvukovi španjolske duše, na kojem će nastupiti sopranistica Angelica de la Riva i pijanist Belen Castillo. Nastavlja se festival komorne glazbe Stradun Classic u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Večerašnji program posvećen je američkoj glazbi stvaralaštvu Antonija Dvoržaka. Održat će se u atriju Kneževa dvora u 21 sat. Korčulanski barokni festival bit će svečano otvoren baroknom Moreškom u ljetnom kinu u 20 sati, a program se nastavlja u katedrali Svetog Marka, gdje će u 21 sat nastupiti Italijanska akademija Bizantina. Vrijeme sutra pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, prema sredini dana će okrenuti na slabo jugo-jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 22 do 26, maksimalna od 30 do 34 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radiotelevizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Stigao nam je rujan, mjesec za koji mnogi smatraju da je upravo najljepše vrijeme za posjetiti Dubrovnik. Premda su završile Dubrovačke ljetne igre, događajima, kako kulturnim, tako i onim ostalim, nije kraj. A njih ćemo obraditi i popratiti u emisiji Zlatna jabuka, koju i danas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Krenimo s jednom pjesmom.

0: Dubrovnik je ove godine zadovoljio ono što je trebao zadovoljiti. Ostvareno je 3 milijuna noćenja i to dan ranije nego prošle, također rekordne 2025. godine, što znači da je godina dobra. Razgovaramo sa našom Aidom Hadžić iz Dubrovačke turističke zajednice. Evo ga, veliki vam je teret pao s leđa, brojke su, ajte, zadovoljene.
1: Pa evo, moramo reći da smo jako zadovoljni ovom stabilnom turističkom sezonom. Kao što ste rekli, ove godine smo ostvarili 3 milijuna noćenje dan ranije u odnosu na prošlu godinu, tako da evo ove godine smo 22.8. ostvarili taj rekord. U gradu trenutno boravi oko 25.000 gostiju, riječ je o našim standardnim emitivnim tržištima SAD, Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Poljaci koji se drže cijelo vrijeme dosta dobro u ovoj listi top 5.
0: Moramo naglasiti, 9 od 10 putnika u Dubrovnik dolazi zračnim putem. Ove godine nam je taj raspored jako dobar.
1: Tako je, pa evo u odnosu na prethodnu godinu kada smo bili povezani sa nekih 65 međunarodnih destinacija, ove godine tu brojku smo podigli na 70. Svake godine određene aviokompanije produljuju svoj red letenja, tako evo ove godine smo naravno kao i prethodnih povezani direktnom linijom sa New Yorkom koja leti svaki dan, a u listopadu će taj red letenja pasti na 4 puta tjedno, međutim to je zaista izvrsna konekcija koja nam zaista donosi jako veliki broj Amerikanaca koji su trenutno broj 1 u Dubrovniku.
0: A i da kad pogledamo upravo ovo što si sad rekla, broj gostiju, odnosno zemalja s koje dolaze, među prvi 5-6 je i Hrvatska, dakle imamo jako puno domaćih gostiju, međutim svi na stranu, ali Britanci i Amerikanci na jednu, dakle gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država ostvaruju otprilike kao svi ostali zajedno, možda čak i puno više, veliki je porast američkih gostiju.
1: Tako je, pa evo sigurno da to možemo recimo nadodati upravo u taj prilog što imamo jako puno direktnih linija, posebice bih istaknula naravno i direktne linije koje imamo sa Velikom Britanijom, dakle od Edinburga, različitih aviokompanija koje spajaju određene gradove tipa London, imamo Bristol, Manchester, tako da jako dobro smo povezani tijekom cijele godine, Britanci nas zaista već dugi niz godina iznimno vole i cijeli i uživaju u našem gradu, tako i Amerikanci. Tu su naravno i različite promotivne i marketinške aktivnosti koje se provode ne samo samostalno od strane turističke zajednice grada Dubrovnika, već i u suradnji sa turističkom zajednicom Županije i Hrvatskom turističkom zajednicom tijekom cijele godine. Riječ je naravno i ne samo o sajmovima i poslovnim radionicama, već i raznoraznim online marketinškim aktivnostima koje radimo.
0: Da, radilo se jako puno upravo na najvažnijim svjetskim pozornicama, prisjetimo se prošle godine i dodjele Oscara i se reklamirao Dubrovnik, reklamirao se Dubrovnik i za vrijeme Superbola, a moramo spomenuti kako sve više filmova i serija, upravo Dubrovnik postaje omiljena poštapalica odlazaka na ljetovanje i ostalo. Dakle, tu smo, o nama se priča, o nama se govori, sada to treba kapitalizirati. A i da puno putuješ po svijetu, pogotovo turističkom svijetu, pokazalo se da je taj odabir upravo za Engleze, Amerikance bio pun pogodak u ovim neizvjesnim vremenima.
1: Pa Dubrovnik i Hrvatska kao država je jedna od najsigurnijih destinacija u svijetu i moram reći kako je posljednjih godina upravo to jedan od glavnih motiva pri odabiru destinacije, tako da to je nešto što se zaista možemo pohvaliti. Naravno tu je i produljena ljetna sezona, dakle ono što trenutno doživljavamo je da je upravo ovaj jedan pik sezone, odnosno vrhunac sezone stabilniji, a da rastemo u ovoj pred i post sezoni kada gosti biraju nešto laganiji boravak sa malo manje vrućine i možda malo manje ljudi, što naravno nama odgovara upravo iz razloga što pokušavamo naravno prolongirati jeli samu sezonu, o tome svakako ovisimo i zbog broja letova, ali evo nadamo se da ćemo i u zimskim mjesecima sa različitim festivalima, adventom u Dubrovniku i slično ipak dovesti veći broj gosti u odnosu na prethodne godine.
0: A svemu tome će itekako pridonijeti organizacija raznih manifestacija po gradu, svugdje se nešto događa, a bliže nam se i Festival svjetla.
1: Tako je, pa evo u subotu 29. kolovoza smo imali drugu projekciju najave zapravo festivala Lumi Art koji će se održati od 23. do 25. listopada, dakle riječ je o festivalu svjetlosti, znači to je nešto novi festival, međutim iznimno popularan među domaćim gostima, naravno i stranim posjetiteljima. U listopadu nas naravno očekuje i naš tradicionalni Good Food festival, a također evo tijekom rujna održavamo i još uvijek ove manifestacije u okolnim mjestima i u gradu Dubrovniku.
0: Ma eto, krasno. Pazi, ajde, nismo mi završili razgovore za ovu godinu, jer pred nama je zapravo dubrovačka sezona, traje se do konca rujna, možemo to tako reći, a čak i listopada dok je ljetni red letenja. A kako će biti po sezona, to ćemo vidjeti. Bila nam je ova Aida Hadžić iz Dubrovačke turističke zajednice. Hvala na razgovoru i vrlo brzo se ponovo čujemo.
1: Hvala vama.

0: Biro, da šetate Stradunom ili uživate na plaži, rijetko kada zapravo promislite o tome da ipak netko bdije nad vama, da ako se što dogodi može se brzo reagirati. E pa upravo to rade naši mladići i djevojke iz Crvenog križa, pa ćemo stoga mi razgovarati sa ravnateljem gradske organizacije Hrvatskog Crvenog križa Dubrovnik, Tomislavom Moretićem. Upravo u ovim trenucima mi smo na plaži i evo, uvali smo i ovdje imate oči nad svime.
1: Dobar dan, Vicko. Hvala na ovim uvodnim riječima. Evo, kao što si rekao, veliko mi je zadovoljstvo da već od 12. godinu za redom naša djeca bdiju nad sigurnosti turista i naših građana. To je jedan lijepi projekt koji podržavaju grad Dubrovnik, Društvo prijatelja Dubrovačkih starina, javna uprava, ustanova Rezervat Lokrum i turistička zajednica grada Dubrovnika. Svakako bi se zahvalio svim djeci koje sudjeluju u tom projektu, jer na njima je jako velika zadaća. Oni su vrijedno radili ove zime, prošli su obuku za spasioci, za prvu pomoć, kako bi mogli biti u prvoj ruci na pomoć našim gostima i građanima.
0: Stvarno se treba zahvaliti jer je danas to postao veliki problem, naći ljude koji bi nešto radili. Ovdje se ipak radi o specifičnim okolnostima, pa krenimo sa spasiocima. Da bi postali spasioc, što morate zadovoljiti?
1: Pa da bi postali spasioc, najprije treba biti punoljetan. Nakon toga treba proći obuku za spasioca i za prvu pomoć. I proći testiranje, osnovno testiranje psihofizičkih sposobnosti koje svak može proći uz malo truda. I ovim putem i pozvao naše sugrađane, djecu, cure i dečke koji su željni i voljni pomoći drugima, a i onaj, na taj način i sebe oplemeniti. I no, to je jedno zanimanje koje im je jako i korisno i njima i cijeloj zajednici.
0: Dakle, spomenuli smo na početku od plaža do grada, pa ajmo sad malo pobrojati gdje sve imamo naše djevojke i mladiće iz Crvenog križa.
1: Ove godine smo na 4 kupališta, na Dančama, u Štikovici, na Mandraču, i ove godine prvi put evo ovdje uvali Sumrat, na Lapad uvali Sumrat. Ovdje smo sa ove godine iz razloga što je poznatih razloga radi prestanka u koncesiji, grad je preuzeo brigu o sigurnosti kupača na ovoj plaži, a kako vidimo, plaža je iznimno dobro posjećena i naši cure i dečki tu imaju puno posla.
0: Kakva je situacija sa gradom? Vaše djevojke obično budu u gradu, ukoliko dođe do neke slabosti ili nečega, da pomognu ljudima.
1: A to su poste za prvu pomoć, gdje također naše cure i dečki djeluju na postama u Starom gradu, na Stradunu, kod Sponze i Klarise i na tvrđavama Sveti Ivan i Mičeta, kao i na otoku Lokrumu sa 2 poste. Isto jako zahtjevan i posao za tu djecu, ali oni su prošli obuku ove zime, kao i određeni broj volonterskih sati, čime su stekli praksu da bi mogli to raditi.
0: Pa što su neke stvari od kojima se oni najčešće susreću?
1: Pa susreću se sa svim mogućim općim slabostima. Vidimo da i stranci precijene svoje mogućnosti, pa i vremenske okolnosti su takve da, jeli, svjedoci smo sve više ovih toplinskih valova, gdje najčešće, znači, imamo opće slabosti, ali i nekakva uganuća, čak i lom noge, ogrebotine, porezotine, posjekotine, tako. Naša djeca puno tu uskoče i urade na prvoj pomoći, čime rasterećuju našu hitnu službu pomoći, što je jako, jeli, korisno za grad.
0: Tomislave, do kada će ovo trajati?
1: Trajat će do kraja ovog mjeseca, a spasioci će malo duže, znači do negdje sredinom rujna.
0: Zahvaljujem se na razgovoru i zahvaljujem se na brizi i pažnji. Mi smo razgovarali sa ravnateljem gradske organizacije Hrvatskog Crvenog križa Dubrovnik, Tomislavom Moretićem.
1: Hvala vam lijepa i lijep pozdrav svima.

0: Dubrovačke ljetne igre, kako smo kazali na početku, došle su svome kraju. I ovo dubrovačko ljeto bilo prepuno vrhunskih umjetničkih izvedbi, a retrospektivu igara pripremila je draga Francesca Tevšić.
1: U tjednu za nama zatvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre, a po tradiciji zadnji dan igara prošao je u znaku najboljih, nagrađenih Orlandom. Uz nagrade za najbolja ovosezonska ostvarenja dodijeljena su i dva Grand Prix-a. Ravnateljica dramskog programa igara Senka Bulić.
2: Stvarno mi je jako drago da su ta dva velika umjetnika i gospodin Repušić i gospodin Mađeli dobili Grand Prix jer su apsolutno zaslužili. Toliko dugo su prisutni i nekako su dio već nekog mesa dubrovačkih ljetnih igara, a za Franu Maškovića sam stvarno oduševljena i drago mi je da je on u nekom mom mandatu dobio Orlanda, jer ovo je njemu prvi Orlando, a mislim da ga je prije zaslužio, ali sad mi je ovo nekako, čini mi se da je ovo kruna njegovog rada.
1: A kako je premijerni dramski program ocijenila kritika, govori predsjednica ocjenjivačkog suda za nagradu Orlando Petra Jelača.
3: Cijela sezona je tako da svako od tri premijerna naslova ima i pluseve i minuse. Mislim da je jako važno da se baština čita, da dobijeva nova čitanja. Po meni dosta je važno da dobijemo jednog kvalitetnog skupa koji nije kao što su do sada bili, pogotovo desetljećima smo odrastali na interpretaciji Izeta Hajderhođića, on je komični stari škrtac, a ovaj skup je naprosto jedno lice koje ima puno lica i puno problema u životu. Meni je bilo jako zanimljivo što ima i tu erotsku motivaciju i ne možemo nazvati ljubavnom prema Varivi, što oni imaju taj jedan mračni odnos i privlačnost i mržnje, tako da to su sve novi doprinosi ulozi.
1: Veliki aplauz zaslužio je Frano Mašković kako na predstavi, tako i na dodjeli Orlanda.
4: Ja sam prvo lokal patriot, ovo je festival kojeg ja obožavam, ovo je grad kojeg ja volim i zato sam posebno ponosan na ovu nagradu. Ovo nije samo moje, ovo je nagrada čitavog autorskog tima, cijelog ansambla.
1: Orlanda za najbolje glazbeno ostvarenje ovog ljeta jednoglasno je dobio violinist Roman Simović, a predsjednica ocjenjivačkog suda za glazbu Sanja Dražić prokomentirala nam je cijelu sezonu.
5: Mislim da publika, kao što mi koji pratimo koncertna zbivanja, možemo biti itekako zadovoljni. To je jedan pomak u odnosu na prošle sezone, na prošlu godinu. Osim toga, jako je važno da su programi bili pametno i zanimljivo koncipirani. Za jedan ljetni festival jako je važna minutaža koncerta, to je bilo 70 minuta bez pauze, to je idealno za koncentraciju izvođača i koncentraciju publike.
1: Zadovoljstvo sezonom više je puta iskazala i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
6: Uvijek to ističem, kada se dogodi taj sretni spoj da festival postaje mjesto izvrsnosti, ali i mjesto koje publika prepoznaje.
1: Ovo je ljeto novoj ravnateljici Ivoni Šimunović bilo prvo na čelu ustanove.
7: Nakon 47 dana, nakon 73 scenske izvedbe, ostaje mi osjećaj nekakve ponosa i zahvalnosti na svemu i na svima koji su pridonijeli ovom festivalu. Ja volim reći, mi smo jedna velika institucija, ali jedna mala kuća sa malim brojem zaposlenih i prvo bi se htjela zahvaliti svima onima koji stoje iza ovog velikog, kompleksnog i zahtjevnog sustava. Ljudi koji zaista rade profesionalno i predano svoj posao, unatoč intenzitetu, unatoč te 73 izvedbe, što dramske, glazbene, plesne, izložbene, popratne i unatoč tome što se sve skupa događa u srcu visoke sezone u Dubrovniku, kad je Dubrovnik najintenzivniji.
1: Ovoljetna umjetnička nit vodilja bila je u svjetlima sjevera. Post festum Dubrovnik ostaje pod svojim zvijezdama, a dubrovačka publika pod zvjezdanim nebom u atriju Kneževa dvora sada sluša koncerte na drugim festivalima. Rujanske noći donose programe Stradun klasika. A iako je ovaj prilog bio pogled unatrag, kraj igara uvijek donosi misli o novom ljetu.

0: Iako su završile Dubrovačke ljetne igre, kultura i Dubrovačko ljeto idu pod ruku i dalje. Proteklog tjedna je prelijepa slika sa Stradona obišla svijet. Jedan od trojice najvećih tenora druge polovice 20. stoljeća, Jose Carreras, je nastupio na Stradonu uz Dubrovački simfonijski orkestar, pa ćemo stoga mi o tome razgovarati sa našom Renatom Dubroslavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Renata, prelijepo je bila.
1: Tako je, zaista naš Dubrovački simfonijski orkestar imao je veliku čast i zadovoljstvo nastupiti uz jednog od najvećih tenora svih vremena, Josea Carrerasa. 27. kolovoz uistinu je bila jedna prekrasna slika iz našega grada. Naš orkestar, maestro Carreras, pod dirigentskom palicom španjolskog dirigenta Davida Jimenesa i uz vrsnu sopranisticu Dušicu Bjerić. Imali smo priliku čuti neke od najljepših arija koje su obilježile karijeru Josea Carrerasa, također i prekrasne operne arije u izvedbi sjajne sopranistice, i zaista rekla bih da, evo, ne samo da smo imali tu čast i nekako upisati u bogat naš popis umjetnika s kojima smo surađivali, imali smo priliku zaista poslati u svijet jednu sjajnu sliku.
0: Renata, osim tog koncerta i sjajne slike koja je zašla u svijet, idete dalje, radite jako puno. Iako su završili Dubrovačke ljetne igre, tu je novi festival, odnosno novi festival, ne po pitanju da je prvi puta ove godine, nego da se jednostavno festivalska sezona ide dalje. Stradun Klasik.
1: Tako je, riječ je o 9. izdanju festivala komorne glazbe Stradun Klasik, čiji je organizator Dubrovački simfonijski orkestar, a umjetnička direktorica klarinetistica Marija Pavlović. Dakle, riječ je ove godine o 6 koncerata, zapravo ovo je prva godina da imamo čak 6 koncerata na festivalu. Rekla bih da je i programski najbogatiji do sad, i dakle po broju koncerata, ali i po broju imena koji nam stižu u grad. Imamo zaista vrhunske glazbenike, imamo priliku surađivati sa vrhunskim umjetnicima kao što su Stefan Milenković, koji će nastupiti na čak 4 koncerta, Marija Pavlović koju sam spomenula, hornist Radoman Vlatković, violinist Gordan Nikolić, a velika završnica 6. rujna zapravo je, evo, već gotovo i rasprodana, a riječ je o nastupu slavnog violončelista Miše Majskog. On već jako dugo nije nastupao u Hrvatskoj, a pogotovo u Dubrovniku, i samim time nekako interes publike je jako velik. Imamo svaku večer, zaista je, tako reći, jedan poseban osnov, jednu posebnu temu svakog koncerta. Započeli smo sa koncertom Bella Italia, a nastavljamo sa koncertima Concertino preko bare s dijelima američkih skladatelja. Jedan koncert bit će posvećen baroknoj glazbi i inačicama barokne glazbe. Također imamo praizvedbu dijela dubrovačke pijanistice i skladateljice Marije Grazio, a kao što sam rekla, završnica je gala 6. rujna s Mišom Majskim.
0: Miše Majski, nekada česti dubrovački gost, već ga sa neko vrijeme nije bilo, vjerojatno mu se jako drago bilo vratiti u grad.
1: Tako je, zapravo već je prije 2 godine bila ideja da se Mišu Majsku dovede u grad. On je zbog pojedinih zdravstvenih problema morao otkazati taj nastup, i evo, zapravo na iznenađenje svih uspio se nekako i vratiti, i nevjerojatne snage i energija koju je uspio povratiti za svoje nastupe, i samim time smo počešeni zaista što će nam se pridružiti u ovom festivalskom timu u ovogodišnjem izdanju Stradun Klasika.
0: Razgovaramo zapravo u orkestra doma. Vratili ste se nakon svih godina što se to čekalo ovdje u Ljetnikovac Crijević, pustit će elitna lokacija, ali da, ovdje je orkestar doma. Kako se osjećate?
1: Pa evo, zapravo svi koji su nekako, koji dolaze na probe orkestra, zaista najprije imaju priliku proći kroz ovaj prekrasan džardin, a potom i ući u ovaj prostor gdje je orkestar nekada ne samo imao probe, nego održavao i koncerte. Ovo je jako lijepa slika za orkestar i za naš grad. Ima tu još prostora za napredak, u smislu da bi dvoranu prijašnju trebalo, odnosno prostor, vratiti u ranije stanje, tako da imamo jednu dvoranu u kojoj bi se ponovno mogli održavati koncerti, jer ovo sada su zaista samo prostori za probe. Međutim, evo, nadamo se da će se to i dogoditi, nadamo se da će ovaj prostor zaista zaživiti u tom koncertnom smislu.
0: Bila nam je ovo Renata Dobrosavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra, hvala puno na razgovoru i vidimo se na koncertu.
1: Vidimo se na koncertima u Kneževom dvoru.

0: Pjesma koju smo upravo sada slušali djelo je našega Igora Hajdarhođića, čovjeka za kojeg ću reći umjetnik, jer da ga idem odrediti samo jednom stvari, vjerojatno ne bi uspio. Igore, aj sam mi dobro rekao.
1: Pa jesi, zato što sam ja i sam sebi neodređen, i kad me neko pita najrijeđe kažem da sam umjetnik, zato što sam onaj, nakon na jedan bezobrazan način koristim umjetnost da bi se odmarao od one druge umjetnosti, tako imam nekakvu od ranih dana naviku da, ne znam, ako sam previše crtao, onda me muzika izleči od toga, ako sam opet, ne znam, u metalu, onda se liječim gitarom, ako sam, ne znam, tako da stalno zapravo šaram iz jednog i drugog tih oružja koje koristim da bi prenio neku poruku, nešto što mi je značajno da kažem.
0: Ja ću sad pričat vrnu na kraj, pa ću se uhvatit brodova. Kad neko dođe u grad, i to ne sa više na jedno mjesto, nego i na više mjesta, ali recimo na Šipanu se to može doživjeti, vidi ove tvoje brodove koji su nastali zapravo od starog otpada, su se pretvorili u brodove koje samo čekaš da isplove, da otplove, i dobar je odziv. Ti su brodovi stvarno isplovili iz grada.
1: Pa je, oni su na jedan, ja sam malo ljubomoran na njih, na sve drugo što radim nisam, teško se odvajam od tih brodova, onda mi je drago da stoje na nekom javnom mjestu, kao što je meni važni Šipan, koji je to nekako obožavam od malena i tamo isto djelujem, radim. Ali mi je drago da ti metalni brodovi okolo stoje, jer zapravo govore o tom povratku kao temi koja me zaokuplja. Mi smo grad napušten od nas samih i sveli smo se na desetak, govorimo o staroj jezgri, znači sveli smo se na 10% od kapaciteta koji grad imao povijesno, i to je neka stvar s kojom ja malo se teško mirim, tako da i taj likovni i glazbeni i svaki drugi proces govori o tom povratku. Brod je kao jedan simbol povratka, a isto je tako simbol i odlaska, i onda eto, na taj način zapravo mi je drago da imam te neke pointove, oni budu nekad i foto point i tako dalje. Nisam ih prodao, nego sam ih ostavio bez želje da ih prodam, ostavio sam i sebi, ali zato stoje to u javnim prostorima i to je okej.
0: Okay. Igor, ja sam kao, iako sam evo dočekao prve vlasti sjede, ja još se kao dijete spominjem tebe na kazališnim daskama, iza toga je prošao cijeli jedan život, ali još si tu, još si u glumi. Nedavno si čak bio i u svjetskim okvirima prisutan u glumi.
1: Ma je, desilo mi se, bili smo, to isto događaj, ono, bili smo u posetu, radili, onako nisam se brio jedno vrijeme, pa sam vjerojatno čudno izgledao jednoj ekipi Amerikanaca koji su ušli u prostor i kao onako me bojažljivo pitaju od moje radione da li bi nekako mogli oni tu snimiti svoju nekakvu sericu, nešto kažemo, može, bio sam u produkciji, jasno mi je da tražite prostor, našli ste ga, nema veze, sve je okej. Okay. Kaže, šta ste vi radili u produkciji, ja im ispričam malo da sam bio na filmu, ne? Kaže, ajde, nekako, uglavnom, zamole me ljudi da igram, i onda mi moja čer govori, pa znaš ti u čemu si, pa to ti je ta Outram Banks, radi se o najgledanijoj seriji zapravo od postanka produkcije, to je abnormalni broj, čak i do milijardu followera imaju, znači tisuću miliona to prati, ja nisam mogao to uopće vjerovati. I igrao sam tome, onako, ulogica, par dana sam pokušao razumjeti, 5 dana sam imao ran, do koje razine je ta tehnologija otišla sa 6 kamera, se to onako ona. I nedavno sam gledao zaista i premijeru toga, i to je izrazito i tehnički i tako kvalitetna serija za klince, gledana doslovce u cijelom svijetu, a i moj prostor, i tako da eto, na neki način sam se vratio u glumački moj poziv. A u Dubrovniku su me davno istirali iz teatra i tako ta stvar ostala. Uvijek se čovjeka koji glumac nada da će se nešto dogoditi. Ja sam par puta tako pokušavao neki povratak, međutim, možda je sad prevagnuo malo više i likovni rad, nije mi toliko bitno. Ako me neko zove i sviđa mi se, idem, ako ne, imam drugog posla.
0: Ovaj razgovor smo najavili sa jednom tvojom pjesmom, stigneš li raditi glazbu?
1: A stignem, nego sam se nešto usporio, zadnje sam se vrijeme posvetio ljudima koji nekako u našem gradu, ili onda ako pričamo ranije, onda i u Republici, kao Marin Držić, sad sam radio neku pjesmu, malo se mučim s njom, o Marku Polu, pa ne znam, neke ljude koje smo mi sami odbacili, a kasnije im čak možda otrovali, priča se, pa im kasnije ili istovremeno napravili spomenike. To je nešto što mi se čini da i sad vidim kroz sudbine nekih naših važnih ljudi. Oni žive ovdje ponekad ko prosjaci, ponekad ko nepoštovani ljudi, a u stvari tek kasnije zbog njihovih djela i tako dalje ispadnu kao komadić našeg identiteta. I ono, evo samo držit ću da govorimo, znači nema dalje u jednoj filozofskoj misli, sigurno spada kao recimo neki slikari, neki muzičari i tako dalje iz našeg područja, spada sam svjetski vrh svoga vremena, ali nažalost kao da to naše vrijeme nije to htjelo ili znalo razumjeti, a oni su se obično i protivili sistemu, što je i prirodno. Tako da ukazujem nekako na te zaboravljene ljude, jer ako se ljudi zaboravljaju, obično se zna zaboraviti i prostor. To je tako nekako, uvijek se tako dogodi. Mi živimo u gradu koji nema ni jednu galeriju, koji ima jedan posrnuli festival, tako dalje, teatar koji je samo možda nešto bolje, ali sve je to nekada bilo puno snažnije. Taj teatar se zove po Marinu Držiću, pa te predstave koje on radi, ono što smo mi danas u stanju ponuditi sami sebi, to nije ista razina. Nije isti sam ja s mojim slikaštvom kao Bukovac prije 100 godina. Znači, neke stvari smo zaboravili, ja pokušam nekad sa svojim pjesmama ukazati na te ljude koji su nam bili važni, a nisu.
0: Dobro, svakako, da, to je možda čak i dubrovačka tradicija, da neki ljudi postalo manje, malo manje važni dok su živi, a onda kasnije i damo taj neki kredibilitet. Bio nam je ovo Igor Hajdar Hodžić, dubrovački mednik, hvala na razgovoru i vidimo se po gradu.
1: Je, po gradu se sigurno vidimo, ne mrdam nigdje.
2: I na kraju svake emisije, već po naslijeđenoj tradiciji, pogledat ćemo kakve su nam turističke brojke. Prema sustavu je vizitor, nakon prve 2/3 kolovoza u Dubrovniku je boravilo više od 25.000 turista, što je 2% manje nego u kolovozu prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 911.000 dolazaka, 1% više, i više od 3 milijuna noćenja, jednako kao i lani. Najbrojniji gosti dolaze iz Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država, a slijede ih gosti iz Francuske, Poljske, Njemačke, te domaći gosti. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: She's Bogum.
1: Dugo toplo ljeto. Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Prvi rujna. 1. rujna 1687. godine Dubrovačko nahodište Ospitale della Misericordia nakon punih 255 godina preseljeno je iz grada u predgrađe Pile. 1. rujna 2014. godine Dubrovnik je pogodila kišna nepogoda u kojoj je toga dana pala čak 191 litra kiše. 1. rujna 1919. godine u Orašcu kraj Dubrovnika rođen je veliki hrvatski slikar Antun Masle. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Branimir, Tamara, Viktor i Petar. 1. rujna, svjetski dan molitve za skrb o stvorenomu. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Početkom 11. stoljeća došlo je do raspada Neretvanske oblasti. Većina oblasti pripala je srednjovjekovnoj državi Hrvatskoj, no otoci Mljet i Korčula pripali su Zahumlju. Zahumski knez Desa darovao je 1. rujna 1151. godine cijeli otok Mljet benediktinskom redu Svete Marije iz Pulsana u Apuliji. Kad su se benediktinci iskrcali na otok, odlučili su svoj samostan sagraditi na otočiću u Velikom jezeru.
0: Kasnije, 24. rujna 1345. godine, samostan Svete Marije oslobodio je Mljećane svih dača prema Opatiji. Tada je na Mljetu nastala izreka, dok je Mljeta, da na njemu nema kmeta. Iste te 1345. godine donesen je statut općine Mljet. Krajem 13. stoljeća, zbog prestanka djelovanja matice u Pulsanu, Opatija ulazi u sastav Dubrovačke nadbiskupije.
1: U takvim crkveno-političkim prilikama Dubrovačka republika nastojala je što prije doći u pravni posjed Mljeta. Dubrovačko veliko vijeće 9. rujna 1410. godine donosi odluku o počinjavanju otoka Mljeta, knezu Šipana i ostalih otoka, a 15. studenog istog.
0: Prije više od 700 godina osnovana je u Dubrovniku državna ustanova za skrb o siromašnoj, napuštenoj i izvanbračnoj djeci. Stari su Dubrovčani svoju humanost osobito iskazali osnivanjem dječjih nahodišta. Još 1290. godine prvi se put arhivski spominje nahodište pri samostanu Svete Klare kao privatna ustanova za zbrinjavanje napuštene djece. Od tada do danas takve ustanove imaju kontinuitet, premda s određenim karakteristikama za svako razdoblje. Odlukom Velikoga vijeća od 9. veljače 1432. osnovano je nahodište Ospitale della Misericordia, Hospital Milosrđa, kojemu je svrha skupljanje, smještaj, ishrana i odgoj malih stvorenja što su ih ljudi nečovječno odbacili.
1: Nahodište je otvoreno u kući nasuprot Franjevačkom samostanu Male braće na uglu glavne ulice Place i Zlatarićeve ulice, koju je država kupila od bogatog trgovca Jakova Kotruljevića. Donošenje djece u nahodište odvijalo se na strogo diskretan način. Donositelj bi dijete položio na vanjsku polovicu drvene ploče zvane ruota, danas se izgovara rota, kotač, okretaljka, što je bila ugrađena u prozor prizemlja, a zatim bi povukao zvonce postavljeno kod prozora, nakon čega bi službenici nahodišta okretanjem ruote odnijeli dijete u kuću. Pri tome se nije moglo dogoditi da netko iz nahodišta vidi osobu koja je dijete donijela, niti je ta osoba mogla vidjeti onoga tko je dijete preuzeo. Jedna ruota bila je ugrađena u prozor na pročelju okrenutome prema placi, a druga u prozor na lijevoj strani zgrade u Zlatarićevoj ulici.
0: Zgrada Ospitale della Misericordia bila je oštećena 1667. godine velikim potresom i naknadnim požarom, a dotrajala je i pod utjecajem zuba vremena. Zato je nahodište 1. rujna 1687. godine nakon punih 255 godina preseljeno u predgrađe Pile. Nahodište je s Pila 1887. godine preseljeno na Boninovo. Poslije gotovo pola tisućljeća neprekidnog djelovanja ukinuto je 1927. godine odlukom oblasnog odbora Dubrovačke županije.
2: 1. rujna 1925. godine odlukom tadašnjeg ministarstva prosvjete u Dubrovniku su otvorene dvije škole. U zgradi muške građanske škole otvorena je državna ženska građanska škola. Istoga dana Narodna ženska zadruga otvorila je nižu poludržavnu žensku zanatsku školu u preuređenim prostorijama nekadašnjega samostana Svete Marije. Tako je Dubrovnik dobio dvije tada toliko potrebne škole, te su kadrovi odgojeni u njima znatno doprinijeli njegovu razvoju.
0: Nakon 15. kolovoza 1936. godine, kada je u Palači Sponza otvoren turistički dom, priređena je u njemu izložba fotografija turističkih krajeva Jugoslavije, koji je organizirao Putnik u suradnji s Odsjekom za turizam Ministarstva trgovine i industrije. Izložbu su posjetili mnogi građani i turisti, a od poznatijih ličnosti i engleski kralj Edward VIII, koji se o izložbi pohvalno izrazio. Objavila je Hrvatska Dubrava 1. rujna 1936. godine u članku o uređenju Sponze i otvaranju turističkog doma. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 1. rujna 1919. godine u Orašcu kraj Dubrovnika rođen je veliki hrvatski slikar Antun Masle. S Đurom Pulitikom i Ivom Dulčićem činio je poznati dubrovački slikarski trolist. 1997. godine u kući na Držićevoj poljani, broj 1, otvorena je galerija Dulčić Masle Pulitika, osmišljena kao mjesto gdje bi se publika upoznala s djelima trojice važnih dubrovačkih umjetnika. Iznad ulaza zgrade u Božidarevićevoj 9, u kojoj je živio veliki slikar, postavljena je spomen ploča. Osnovna škola u njegovom rodnom Orašcu, za kojeg je uvijek bio posebno vezan, danas nosi njegovo ime. Antunu Masli posthumno je dodijeljena i nagrada grada Dubrovnika.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Tijekom domovinskog rata svoje živote za slobodu Dubrovnika i Hrvatske dali su na južnom bojištu brojni pripadnici postrojbi Hrvatske vojske iz svih krajeva domovine. Na današnji dan, 1. rujna 1992. godine, poginuo je pripadnik 145. brigade Hrvatske vojske Darko Furković.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Inflacija se prošli mjesec ubrzala. Na godišnjoj razini u odnosu prema lanjskom kolovozu iznosila je 4,1%, te je bila nešto veća nego u srpnju. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije za 17,4%, osjetno su još rasle cijene usluga za 7,2%, dok su hrana, piće i duhan poskupjeli 0,1%. Velik dio inflacije odnosi se na područje energenata, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Što se tiče ostalih komponenti, tu prije svega mislim na hranu, piće i duhan, odnosno na industrijske neprehrambene proizvode te na usluge, bilježimo pad inflacije u odnosu na prošli mjesec. Ovakvi trendovi su očekivani, neću govoriti previše o egzogenim čimbenicima koji uvjetuju povećanje cijene energenata na svjetskoj razini, prije svega pogađa Europu. Ono što je pozitivno

0: jeste činjenica da se stopom inflacije Hrvatska iz mjeseca u mjesec odmiče od vrha Europske unije i da naša stopa inflacije harmonizirana indeks potrošačkih cijena iz mjeseca u mjesec konvergira europskom prosjeku. Ovaj mjesec on je bio 3,7%, na razini eurozone on iznosio 3,3%.
1: Svi koji žele dobiti poticaje za povećanje energetske neovisnosti svojih kućanstava od sutra se mogu prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša. Natječaj se otvara u 9 sati, a prijave se podnose isključivo elektroničkim putem. Javni poziv vrijedan je 38 milijuna eura. Građanima će se sufinancirati ugradnja dizalica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a prvi put bit će im dostupni poticaje za baterijske sustave za pohranu električne energije. U sklopu projekta Drvored zeleni prsten oko grada u tijeku je sadnja novih palmi u ulici uz posad, čime je započela nova faza uređenja ovog prostora. U ovoj fazi obnavlja se povijesni Drvored palmi, a ukupno će uz posad biti posađeno 57 novih stabala uz potpuno zadržavanje postojeće vegetacije. Projekt je vrijedan gotovo 448 tisuća eura s PDV-om, od čega je više od polovice iznosa osigurano iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Rok izvođenja radova je 5 mjeseci. Nastavlja se festival komorne glazbe Stradun Classic u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Večerašnji program posvećen je američkoj glazbi i stvaralaštvu Antonina Dvoržaka održat će se u atriju Kneževa dvora u 21 sat. Počinje 20. Epidaurus festival u Cavtatu uz naslov 20 godina ljubavi, retrospektiva budućnosti. U Domu kulture Cavtat u 21 sat slijedi koncert Zvukovi španjolske duše, na kojem će nastupiti sopranistica Angelica de la Riva i pijanist Belen Castillo. Korčulanski barokni festival nastavlja se u katedrali Svetoga Marka, gdje će u 21 sat nastupiti Talijanska akademija Bizantina. Na kraju još samo najava emisija. U 21 sat slijedi glazbena emisija Sve bilo je muzika. U 22 sata Kronika dana, potom Noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, prema sredini dana će okrenuti na slabo jugo i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 22 do 26, maksimalna od 30 do 34 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija Radio Dubrovnika, gdje upravo započinje naša redovita emisija utorkom. Sve bilo je muzika u kojoj se prisjećamo nekad popularnih skladbi, izvođača i autora domaće zabavne i pop glazbe prošlog stoljeća. S vama su kao i obično Zlatko Vlahušić, Milo Kravarović i Hrvoje Španić. Večerašnju emisiju posvetili smo jednom od najznačajnijih naših pjesnika i tekstopisaca, Krsti Jurasu. Rođen u Šibeniku 21. srpnja 1945. godine, a preminuo u Zagrebu 7. veljače 2026. godine, završio je studij brodogradnje u Zagrebu i bio jedan od vodećih stručnjaka u tom području. No, čitav život pratilo ga je pjesništvo i glazba. Na glazbenoj sceni pojavio se kasnih 60. godina prošlog stoljeća kao tekstopisac 1974. godine. Napisao je više od 300 tekstova koji su uglazbili naši vodeći skladatelji zabavne glazbe. Slušamo pjesme Da proplaću crne oči, koju je uglazbio Đelo Jusić, a 1976. na Splitskom festivalu otpjevala grupa Libertast, Dva zrna grožđa, koju uglazbio Zdenko Runjić, a otpjevala grupa Magazin, potom skladbu Zdenka Runjića Samo moru vjerujem, koju otpjevao Goran Karan, Ludo more, koju uglazbio Nikica Kalođera, a otpjevao Miki Evremović na Splitskom festivalu 1983. godine.

0: Među velikim hitovima za koje tekstove je napisao Krste Juras svakako su i pjesme Budi noćas mirno more, koju glazbio Dušan Šarac, otpjevao Milo Hrnić, potom Ta tvoja barka mala, koju glazbio Nikica Kalođera, a 1978. na Splitskom festivalu otpjevala Ljupka Dimitrovska, Niko neće u mornare, koju glazbio Dušan Šarac, otpjevala Meri Cetinić, te Ljubi sam vašu kćer, koju otpjevao i glazbio Ivrica Jusić.
1: Srce

Krste Juras dobitnik je brojnih festivalskih nagrada i priznanja. Posebno na festivalima u Splitu, Zagrebu, Opatiji, Omišu i Šibeniku, a njegova skladba Šibenska balada koju je uglazbio Dušan Šarac proglašena je i himnom grada Šibenika. Uz nju slušamo i pjesme koju je uglazbio Dušan Šarac, Dalmacija u mom oku i Na teraci koju je otpjevao Mišo Kovač, Ljubav je tvoja kao vino i Dišperadun koju je uglazbio Zdenko Runjić, a otpjevao Oliver Dragojević.

Emisiju posvećenu tekstopiscu Krsti Jurasu završimo pjesmama Na more ću mati Zdenka Runjića koju je pjevao Milo Hrnić, Klapo moja Dušana Šarca koju je pjevala Klapa Šibenik, te Ružo moja cvijete sveli koju je uglazbio Đelo Jusić, a otpjevao sarajevski pjevač Mahir Paloš.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu, premijer s ministrima sutra stiže u Gospić razgovarati o sanaciji ilegalnog otpada.
0: Proglašena prirodna nepogoda zbog požara koji je poharao Omiš i okolicu, procjenjuje se da je šteta veća od 100 milijuna eura.
2: Njemačka izravno optužila Rusiju za pokušaj napada dronom u zračnoj luci u Leipzigu.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, ponegdje mogući lokalni pljuskovi, temperature od 27 do 34 stupnja.
2: U Gospić sutra na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno je iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koji za subotu pripremaju veliki prosvjed u Zagrebu. A evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Mogu reći da smo dobili neformalni telefonski poziv, mi smo prisutili da sutra prisustvujemo tom sastanku. Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijele u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni. Rokovima i tako dalje, a znamo da sutra od toga ništa nemamo. Još želim istaknuti da smo u godinu i pol dana od našeg osnivanja, kada god smo znali da premijer Plenković dolazi u Gospić, bilo na obljetnicu HDZ-a, bilo na dan grada ili nekim drugim povodom, 4 puta smo pisali na mail ureda predsjednika vlade, niti jedan put nismo dobili čak neki odgovor kada smo tražili sastanke s njim.
0: U međuvremenu, nova analiza vode iz slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od sutra više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane moguće lokacije,

0: pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
1: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
2: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Sudac istrage Velikogoričkog županijskog suda odredio je istražni zatvor 29-godišnjaku koji je prošlog tjedna uhićen kod Velike Gorice dok je u tlo zakopavao veću količinu otpada.
3: Tereti ga se da je bez dozvole na vodozaštitnom području nepropisno odlagao građevinski, komunalni i drugi otpad, te time ugrozio i tlo i vodu. Radi se o muškarcu prema kojem je zagrebačka policija proteklih godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala za nekoliko različitih kaznenih djela, a za ugrožavanje okoliša otpadom prijeti mu do 2 godine zatvora.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Požar je sredinom prošloga mjeseca odnio 2 života, a prema prvim procjenama šteta je veća od 100 milijuna eura. Javlja Miranda Hrabar.
4: Mario Lović iz Lokve Rogoznice vlasnik je kuće koja je prva počela gorjeti u katastrofalnom požaru. Procjenjuje da je vatra progutala 30 tisuća eura njegove imovine.
5: Izgorilo mi je dosta. Industrijska vrata 5,5 metara su se skroz otopila. Tu je bila bivša pekara, proizvodnja kruha i peciva koja je radila preko 30 i nešto godina. Unutra kompletne instalacije sve se otopilo, rastopilo. Jedan kombi 207 i od mojih postanara gosti koji su došli iz Ukrajine jadni sa invalidnim ditetom izgorio je E-klasa Mercedes.
4: Milivoj Miroslavac kaže da je za razliku od mnogih ljudi on i dobro prošao jer mu je vatra progutala samo masline i voćnjak.
5: Dobro se grad organizira, nije kompliciran, nisu izgorile masline i voćke, ali to je vrlo mali detaljčić šta su drugi poživili. Ovi je izgubio 17 tisuća loza, drugi je uništen mu je život, 1 milijun eura štete na njegovom obrtu, što ima radi brodove, kuće, 2 života. Šta je to 40 maslina za dom? Pa ovdje svoji životi nestali i još se bori do ljudi u bolnici za svoje živote, teškim opekotinama. To je tragedija.
4: Vrata gradske uprave za prijavu štete u Omišu su otvorena do 9. rujna. A što će učiniti građani koji su u požaru ostali bez dokumenata? Evo što o tome kaže splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
6: Mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koje dobiju privremeno će važiti se za prijavu za prirodnu nepogodu na području grada.
4: Omiški gradonačelnik Zvonko Močić vjeruje da građani neće dugo čekati na isplatu štete.
7: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnog povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
4: A obitelji Kovačić u starom selu Čelina potpuno je izgorjela kuća. Vlasnici prikupljaju dokumente za prijavu štete, a prijatelji pomažu u rušenju i vjeruju da će brzo podignuti nove zdrave temelje. I Ante ruši kuću u kojoj je živio kao podstanar.
8: Bio sam tu, ja sam kao zalivao krov, ali to je bilo previsoko. Rušimo stupove nosive što su napukli, rušimo unutarnje zidove.
4: Iako je procedura jednostavna i bez velike papirologije, županija i grad podsjećaju da su sve informacije o načinu i postupku prijave štete dostupne na mrežnim stranicama grada Omiša, a u zgradi gradske uprave građanima je na raspolaganju 5 zasebnih odjela za prijavu štete kako se ne bi stvarale dodatne gužve.
0: Stopa inflacije u kolovozu je blago porasla. Cijene su bile 24,1% više nego godinu prije, a u odnosu prema srpnju više su za 0,3%. Opširnije Snježana Miljak.
9: Nakon tromjesečnog usporavanja inflacija se u kolovozu opet ubrzala. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije za 17,4%. Osjetno su još rasle cijene usluga za 7,2%, a hrana, piće i duhan poskupjeli su 0,1%. Velik dio inflacije odnosi se na područje energenata, ističe ministar Tomislav Ćorić. Vlada čini što može.
10: Dio inflacije koji je generiran cijenom energenata na svjetskom tržištu jednostavno na njega nismo u većoj mjeri u stanju utjecati. Ono na što jesmo, na to i utječemo, sve ostale komponente inflacije padaju. Vlada Republike Hrvatske jedino što može u dijelu energenata je paketima mjera i dalje adresirati ovaj problem. Dakle, paket kakav ste imali priliku vidjeti u proteklom razdoblju će ići i dalje. O detaljima ćete biti upoznati naravno strane resornog ministra.
9: Ni u sljedećim mjesecima od rujna do prosinca smatra ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije.
10: Međutim, ukoliko dođe do deeskalacije sukoba na razini Bliskog istoka, do nekog smanjenja bi trebalo doći. Kad će se to dogoditi, pa ja vjerujem da niti puno informiraniji od mene u ovom trenutku to ne znaju. Ali ono što možemo s naše strane činiti sve, da domaći segment cijena, ovaj koji nije vezan uz energetiku, se stavi pod kontrolu.
9: Predviđanja za mjesece pred nama ovise o energiji, kaže i ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić.
11: Nadam se da neće doći do eskalacije sukoba i povećanja cijene nafte na derivata. Ako to ne dođe, onda možemo očekivati da će 9. i 10. mjesec doći do daljeg smanjivanja. Ta inflacija bi se mogla kretati se onda u 9. mjesecu prema 3%.
9: Pozitivno je, smatra Ćorić, što se hrvatska stopa inflacije sve više približava europskom prosjeku.
10: Nećemo biti zadovoljni razinom inflacije u Hrvatskoj dok ona u potpunosti ne konvergira europskim prosjecima i očekujemo da će prvi kvartal sljedeće godine donijeti punu konvergenciju.
9: U međuvremenu pritisak koji proizlazi iz cijena energije posebno zabrinjava u oči sezone grijanja, upozoravaju iz nezavisnih sindikata. Rujan opterećuje početak školske godine, a napominje Izabela Delfa Mišić.
12: Iako inflacija prikazuje da cijene hrane rastu nešto sporije, to ne znači da su cijene hrane niske.
9: Stoga smatraju, uz mjere subvencioniranja treba podizati plaće.
3: Vern Mate Rimca prvi se put oglasio o mogućem povratu europskog novca za projekt robotaksija. Poručuju da su spremni vratiti financijska sredstva ako završna procjena pokaže da sve ugovorene obveze nisu ispunjene. Projekt je završen 30. kolovoza. Vrijedan je gotovo 180 milijuna eura, a Vernu je do sad kao predujam isplaćeno gotovo pola tog iznosa. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio prejudicirati rezultat procjene projekta.
10: Projekt gospodina Rimca i uopće ideja autonomnih vozila i sve ono što je on na razini svoje proizvodnje, odnosno istraživačkog centra i proizvodnje učinio proteklih godina za svaku moguću pohvalu. I razvoj uopće ovog koncepta robotaksija je definitivno bi da se dogodi, odnosno da se u trenutku kad se dogodi bit će iskorak kako općenito za autosvijet, ja sam uvjeren na globalnoj razini, tako i za Republiku Hrvatsku. I u tom smislu ja djelatnost kojom se gospodin Rimac i njegova ekipa bavi mogu isključivo pozdraviti. Sve ostalo, detalji, ja sam ipak samo ekonomist.
13: Kronika dana.
0: Njemačka je prvi put izravno optužila Rusiju za napad dronom. Ministri unutarnjih i vanjskih poslova na izvanrednoj konferenciji za novinare objavili su da iza pokušaja napada na zračnu luku Leipzig stoji ruska obavještajna služba. Slijedi njemački odgovor među kojim je i zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata. Rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je pak da će odgovoriti na sve antiruske poteze. Ivanka Zorić.
14: Početkom kolovoza u zračnoj luci u Leipzigu pronađen je dron s eksplozivnom napravom koji je udario u ukrajinski teretni zrakoplov Antonov, ali nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Sad je jasno da iza te sabotaže stoji Rusija, rekao je ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
3: Sredstva korištena u napadu, konfiguracija drona i tehnologija detonacije poznata su nam iz drugih ruskih hibridnih operacija. Pokušaj napada može se prihvatiti pripisati agentima niske razine. Obavještajne službe podupiru nalaze koji pokazuju rusku odgovornost. Što se tiče špijunaže, sabotaže i dezinformacija, pretpostavljamo da će Njemačka biti meta daljnjih hibridnih napada Rusije.
14: Nedavno je u šumi nedaleko od Berlina otkriveno podzemno spremište oružja i streljiva, a Njemačka obavještajna agencija procijenila je da je bilo skriveno za ruske agente. I to je prema pisanju njemačkih medija pooštrilo stajalište njemačke vlade. Konkretne protumjere iznio je ministar vanjskih poslova Johan Wadephul.
3: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije, te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
14: Mjere protiv Rusije su podržali i solidarnost s Njemačkom izrazili gotovo svi europski čelnici, a poljski premijer Donald Tusk je rekao:
3: Poljska je meta mnogih provokacija koje su pogodile i Finsku, Litvu, Latviju i Estoniju, kao i Rumunjsku i Dansku, a nedavno i Njemačku. Sada kad znamo da su ruske sigurnosne službe organizirale provokaciju dronovima u Leipzigu, možda će Njemci, Francuzi, Talijani i Španjolci, sve nacije i vođe slobodnog svijeta, shvatiti da se nitko ne može suočiti sa zlom sam.
14: Njemačka nema ni jednog dokaza za svoje tvrdnje, a Moskva će odgovoriti na sve antiruske odluke koje dolaze iz Europe, poručilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.
0: Europska unija i NATO izrazili su punu solidarnost s Njemačkom. Ursula von der Leyen, Mark Rutte i Antonio Costa osudili su ruske hibridne aktivnosti te poručili da neće uspjeti zastrašiti niti podijeliti Europu. Hrvatska je također osudila napad i upozorila da su hibridne aktivnosti sve veća prijetnja europskoj sigurnosti. Zagreb je pozvao na odlučan i koordiniran odgovor Unije i NATO-a.
3: Pokraj trafostanice termoelektrane Jenschwalde južno od Berlina eksplodirala je naprava koja je oštetila nekoliko električnih vodova, nakon čega je nastao kratkotrajni prekid opskrbe električnom energijom. Za sada nema informacija o mogućim počiniteljima i motivima napada. U posljednje vrijeme u Berlinu i okolici izvedeno je nekoliko napada na infrastrukturu povezanu s opskrbom električnom energijom, za što su odgovornost preuzimale ekstremno ljevičarske skupine.
0: Prvo obraćanje novog britanskog premijera Andya Burnhama zastupnicima u Donjem domu parlamenta bilo je i njegov prvi veliki politički test. Nova britanska vlada suočava se s velikim izazovima, od manjka novca za obranu do sve napetijih odnosa s Rusijom. Moskva sve snažnije optužuje London za izravno miješanje u ratu u Ukrajini i prijeti osvetom.
15: Čvrsta potpora Ujedinjenog kraljevstva pomogla je Ukrajini da ustraje posljednje 4,5 godine, a osobito posljednje 2. Postignuće je to mojeg prethodnika. Ne težimo eskalaciji, ostaćemo čvrsti u pružanju svih oblika pomoći kako bismo omogućili Ukrajini da se obrani od nezakonite invazije.
3: Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u večernjem obraćanju zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih dronova. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama, upozoravamo, rusko nebo postaje apsolutno opasno, rekao je Zelenski.
0: Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu na sjevernoj strani Hormuškog tjesnaca.
3: Novi norveški kralj Hakon VIII prisegnuo je u parlamentu. Njegov otac, kralj Harald, umro je prošlog petka u 89. godini. Monarhija u Norveškoj i dalje uživa veliku potporu građana. Za nju je 72% Norvežana.
13: Kronika dana.
0: U Mostaru je potpisano 600 ugovora o financiranju programa i projekata Hrvata u BiH, vrijedni gotovo 26 milijuna eura. Riječ je većinom o programima iz obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva i poljoprivrede. Na svečanosti potpisivanja ugovora bio je i premijer Plenković. Izvijestit će Jelena Mikovčić.
16: Potpisivanje više ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini pokazatelj je čvrste potpore hrvatske vlade, istaknuo je u Mostaru premijer Andrej Plenković.
17: Današnji događaj dio je naše cjelovite i dobro osmišljene politike koju provodimo zadnjih 10 godina. On se nastavlja na sličan susret kojeg smo imali u Posavini, u Orašju, krajem srpnja, kada su projekti bili vrijedni 37 milijuna eura, danas ukupna vrijednost 36 milijuna eura. Sve to govori o snazi i međuresornoj podršci svih naših ministarstava i ureda.
16: Premijer je ponovio kako žali što nije postignut dogovor o izbornoj reformi uoči listopadskih izbora, te izrazio nadu da će se to dogoditi nakon izbora. Kad je riječ o hrvatskoj potpori europskom putu BiH, ona je i dalje neupitna.
17: Europski put Bosne i Hercegovine stalna je i trajna zadaća Hrvatske. Stvaramo preduvjete da se i na razini naših drugih partnera stvori što povoljni stav o ubrzanju tog puta.
16: U Mostaru je održana i konferencija o provedbi europskih politika i višegodišnjem proračunu, tema o kojima se u BiH malo zna, a iznimno su važne, rekao je ravnatelj ureda vlade Zapadnohercegovačke županije za europske integracije Ivan Jurilj.
18: Ova tema u ovom trenutku je posebno važna što je Bosna i Hercegovina još uvijek nekako zaglavila u tom procesu europskih integracija, ali ono što nas čeka u Bosni i Hercegovini već krajem ove godine, a početkom iduće godine, izrada novih strategija unutar Bosne i Hercegovine, gdje zapravo sada otvaramo prostor da naše strategije probamo ugraditi u kontekst europskih politika.
16: U pratnji 4 ministara premijer Plenković je u Mostaru posjetio sveučilište, Hrvatsko narodno kazalište, sveučilišnu kliničku bolnicu i samostan školskih sestara Franjevki.
0: Tisuće građana prijavile su tužiteljstvu BiH osobe koje su nakon smrti Ratka Mladića, tog osuđenog ratnog zločinca, proglašavale herojem i borcem za slobodu. Time su izravno prekršili kazneni zakon BiH koji zabranjuje veličanje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca, odavanje počasti i nijekanje pravomoćnih presuda. Prijave su podnijeli građani, ali ne i policija. Među prijavljenima su i istaknuti političari iz Republike Srpske, uključujući Milorada Dodika.
3: Nakon 6-mjesečne istrage podignuta je optužnica protiv vozača tramvaja u Sarajevu koji je njime upravljao u nesreći u kojoj je poginuo mladić, a teško ozlijeđena djevojka. Zbog neprilagođene brzine tramvaj je iskliznuo iz tračnica nakon čega je naletio na ljude na postaji.
0: Europska komisija spremna je nastaviti razgovore s prijevoznicima, posebice iz Zapadnog Balkana, koji traže lakši ulazak i dulji boravak svojih vozača na teritoriju Unije. Prijevoznici su zbog pravila da unutar Schengena mogu boraviti najviše 90 dana u pola godine najavili prosvjede i blokadu graničnih prijelaza. Iako je to pravilo postojalo i prije uvođenja entry-exit sustava, na granicama omogućilo je precizno praćenje njihova boravka. Iz Brisela se javio Tihomir Vinković.
19: Upoznati smo s najavom prosvjeda, pratimo stanje i u sustavnom smo kontaktu s odgovarajućim službama u državama Zapadnog Balkana. Odgovorio na najavu prosvjeda transportnih radnika s tog područja i blokade graničnih prijelaza s Unijom glasnogovornik komisije Markus Lammert.
20: We are aware that for a number of third country professionals who are not cross-border workers.
19: Svjesni smo da je za velik broj profesionalnih djelatnika iz trećih zemalja koji nisu prekogranični radnici pristup šengenskom prostoru potreban za razdoblje dulje od 90 dana. Treba uzeti u obzir i nacionalna zakonodavstva i bilateralne ugovore, tako da postoje načini pronalaženja rješenja u vidu traženja dugotrajnih viza, dozvola boravka i ograničenim slučajevima prihvaćanje vozača kamiona kao prekograničnih radnika.
20: Or in some limited cases also to consider drivers as cross-border workers.
19: Iz komisije su najavili sutrašnji sastanak predsjednici Ursule von der Leyen s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.
20: Is to be seen in the context as we strengthen.
19: Na sastanak treba gledati u kontekstu procesa jačanja suradnje u obrani, posebice s NATO-om, u svjetlu povećanja hibridnih prijetnji. Naravno da ne mogu prejudicirati koje će biti posebne teme razgovora, no ne vjerujem da se takva vrsta razgovora može voditi bez razmatranja onoga što se događa u Ukrajini.
20: Without referring to Ukraine, without referring to what is going on.
19: Izjavila glasnogovornica Paolo Pinja, dodajući da su u komisiji svjesni zahtjeva iz Kijeva sa dodatnom financijskom potporom, no da je u ovom trenutku ključno ispuniti obvezu o osiguranju 90 milijardi eura za ovu i sljedeću godinu za Ukrajinu.
13: Kronika dana.
0: Kaljski govor odlukom Ministarstva kulture i medija proglašen je kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Riječ je o govoru mjesta Kali na otoku Ugljanu, a više o tome Božidar Kolega.
1: Ma Šimio jedna, ma če si tako špurka na fještu došla?
21: Vrijednost kaljskog govora nije samo u njegovim jezičnim posebnostima. On je važan dio identiteta mjesta, svojevrsni čuvar lokalne povijesti, običaja i kulture.
22: Jer je činjenica da se ne samo kaljski govor, nego i ostali govori na otoku gube, da i djeca sve slabije govore, a o pisanju da se ne priča.
21: Kaže Linda kolega Babajko, ravnateljica osnovne škole Preko, koja je zajedno sa Sandrom Hadži Halilović sa Zadarskog sveučilišta radila na prijavi za zaštitu kaljskog govora.
22: U okviru te prijave je bila osmišljena i ta kaljska besida vezana za promoviranje i učenje kaljskog govora kod djece, gdje su djeca pisala pjesme na kaljskom govoru, pa smo to objavljivali u zborniku i imali manifestaciju ove godine po treći put.
21: Važnu ulogu ima i Kalipedija, mrežni riječnik kaljskog govora, koji danas sadržava oko 3.500 riječi sa zvučnim zapisima. O važnosti proglašenja kaljskog govora kulturnim dobrom Linda kolega Babajko kaže.
22: Stvaramo obvezu prema svim stanovnicima Kali i prema mlađim i starijim naraštajima da na bilo koji način rade na očuvanju, da ga govore, proučavaju, pišu njime.
21: Kaljski govor tako je dobio službenu zaštitu države, ali njegov će opstanak i dalje najviše ovisiti o onima koji ga svakodnevno govore, jer jezik, pa tako i kaljski, može ostati živ samo ako se prenosi s generacije na generaciju.
0: U Savudrijskom kampu Veli Jože održavaju se susreti i branitelja i djece kojima se promiču vrijednosti Domovinskog rata. Tradicionalnu manifestaciju već gotovo četvrt stoljeća organizira Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Ovogodišnji su susreti okupili 500 djece i branitelja iz svih krajeva Hrvatske, a tamo je bila i Jasminka Kalčić.
23: Nisu bili rođeni u vrijeme kad se njihova domovina rađala, ali zato su tu njihovi voditelji, branitelji, da im odgovore na svako pitanje o vremenu ponosa i slave. Iz Novog Sela Tesa Debeljaković.
24: Nemam pretjerano poveznice s njime, ali znam da su se naši hrvatski branitelji borili za nas, kako bi mi bili danas slobodni i najprije sretni ljudi.
23: Mnogi u svojim obiteljima slušaju priče o poginulim članovima. Iz Komareva, unuka poginulog branitelja Sara Barić.
24: Kako je to zapravo bilo sve teško i naporno, ali kako je on to sve učinio za nas i kako bi mogli sada živjeti u slobodnoj i lijepoj državi.
25: Što ti je ovdje na ovim susretima najbitnije?
24: Pa druženje i upoznavanje.
23: A uči se razgovorom uz igru i zabavu. Djeca tako najbolje pamte. Iz Otočca Božo Bižanović, voditelj.
26: Ovdje provodimo te tekovine Domovinskog rata i djeca moraju to znati, moraju istinu. Ovo danas što je izrečeno ovdje od svih govornika je taj poticaj da se ne zaboravi ono, ta istina iz Domovinskog rata i da se mora prenijeti na koga nego na mladi naraštaj koje ostavljamo iza sebe.
23: I braniteljima susreti puno znače. Iz Siska Antun Pereković.
27: A veliko je srce.
25: Čemu ih vi ovdje učite?
27: Rodoljublju. Rodoljublju da cijene ono što smo mi platili krvlju, tako da ta djeca to vide, osjete malo.
23: Susreti djeca u Savudriji već 25 godina imaju potporu države, jer svima je zajednički cilj da se ne zaboravi.
0: Sport. Ida Meoramić Kovačić.
28: Dobro večer. Nogometaši Slaven Belupa imaju novog trenera. Nakon odlaska Marija Gregurine klupu preuzima Silvio Čabraja.
29: Evo i danas sam prvi trening odradio. Mislim da je kvalitetna ekipa, da će sigurno kroz neki protok vremena da ćemo sigurno biti puno bolji pozicionirani na tablici. Ja novi žar kod mene naravno se rodio da probam napraviti dobar posao sa Slavenom i u što uopće ne sumnjam. Imaju i mlađih, starijih igrača, znači jedna dobro izbalansirana sredina.
28: 58-godišnji stručnjak u HNL-u je dosad vodio momčadi Vukovara i Lokomotive, protiv koje će debitirati na klupi Koprivničana ove nedjelje. Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na Poljudu. Niko Sigur transferiran je u Toulouse, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prilaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao je dogovor s Chelseaom oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao je iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Ćaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Kiša remeti večerašnji program na teniskom US Openu, gdje sutra mečevi drugog kola čekaju naše predstavnike Dinu Prižmića protiv Tomija Pola i Donu Vekić protiv En Li. Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Kolak osvojila je broncu u bacanju koplja, srebrni je bio veslački mješoviti dvojac Josipa Jurković, Goran Mahmutović. U karateu dva odličija, srebro Borana Beraka, bronca za Emu Zgardeli. Dva dana prije kraja 20. mediteranskih igara hrvatska delegacija stigla je do 37 medalja, srušivši rekord iz premijernog nastupa 1993.
13: Vremenska prognoza.
0: O vremenu Izidor Pelajić.
2: Jutros je bilo oblačno na istoku i u središnjim predjeljima, gdje je mjestimice i padala kiša. Pljuskova je lokalno bilo prije podne u Istri. Poslije podne se je svuda razvedrilo. Nakon ujutro jake bure pod Velebitom, popodne duž obale puhao mjestimice umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a na kopnu je većinom bio slab. Najviša temperatura poslije podne u unutrašnjosti bila oko 5 stupnjeva niža od jučerašnje, od 26 do 30, dok je na Jadranu ostalo podjednako vruće, osobito na jugu, s popodnevnom temperaturom između 31 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Mjestimice može pasti malo kiše, moguće ujutro na sjeveru, a izoliranih popodnevnih pljuskova može biti u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni na Jadranu i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura uglavnom na kopnu od 13 do 18, u gorju ponegdje i niža, na obali od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 27 do 32 stupnja, u Dalmaciji opet i do 34. Idući dani bit će pretežno sunčani, ponegdje s umjerenom da oblakom. Biće često suho i vruće, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, sjeveroistočni, u subotu i jugozapadni, na moru većinom sjeverozapadnjak i ujutro bura. Na kopnu će jutra biti razmjerno svježa, a temperatura danju u porastu, na Jadranu bez veće promjene, za vikend osjetno toplije u cijeloj zemlji.
13: Kronika dana.
0: Na kraju ćemo još ponoviti važnije vijesti.
3: Uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu, premijer s ministrima sutra stiže u Gospić razgovarati o sanaciji ilegalnog otpada.
0: Proglašena prirodna nepogoda zbog požara koji je poharao Omiš i okolicu, procjenjuje se da je šteta veća od 100 milijuna eura.
3: Njemačka izravno optužila Rusiju za pokušaj napada dronom u zračnoj luci u Leipzigu.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ponegdje mogući lokalni pljuskovi, temperature od 27 do 34 stupnja.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
13: Prvi program. Noćni džir Radio Dubrovnika. Glazba za sva vremena.

Dobro vam večer želim, poštovani slušatelji, i dobrodošli sa još jedno glazbeno druženje u emisiji Glazba za savremena. Ovo naše glazbeno nostalgično putovanje redovno u ovim satima, u ovom posljednjem sat i po programa na vašem i našem Hrvatskom radiju, Radio Postaja Dubrovnik, obično ispunjamo nekim izborom glazbe skladane davnih 60-ih, 70-ih, 80-ih godina. Ja sam Viktor Lenert i moj večerašnji izbor, moja večerašnja ponuda za vas, a naše zajedničko glazbeno druženje bit će uz grupu Modi Blues, Miral Matije, Kristofa, Nino Simone, Erika Claptona i orkestra Henrya Mancinija. Predlažem da ostanete s nama do ponoća i ispunite ovaj posljednji sat i pol vremena vrijednom glazbom, po nekom mom osobnom izboru, glazbom koja će, kao što sa nazivom emisije govori, glazba za savremena, ostati zauvijek i uvijek ćemo je rado slušati i vrlo često čuti na valovima naših radio.

Na valu ste Hrvatskog radija, radija postaje Dubrovnik. Ovo je glazbeno putovanje u emisiji Glazba za savremena. Ja sam Viktor Lenart i moja večerašnja ponuda, moja večerašnja izbor za vas su grupa Modi Blues, Mirel Matije, Kristof, Nina Simone, Eric Clapton i orkestra Henrya Mancinija. Vama koji odlete na spavanje, želim laku noć, ugodne snove. Vi koji ostajete s nama do polnoća, naravno kad za to dođe vrijeme, želim to isto. A idući naš susret je, nadam se, idući utorak, otprilike u ovo vrijeme, u još jednom glazbenom druženju. Do tada, do slušanja.

here for. I don't please. Liz Taylor is not a star.

0: U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže premijer Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno je iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima i tako dalje, a znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: U međuvremenu nova analiza vode iz slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Splitsko odlagalište Karepovaca to danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi, jer je Karepovac prepun. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području u kojem su smrtno stradale 2 osobe. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
4: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
0: Vijesti. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
5: Poziv se dijeli na 2 grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome visi postotak dobijanja sredstava, za one koji nisu je 50% dopredanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo

0: Budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu, ima više cijena i svakako pogledati na stranici i vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane je 25 godina, kojem ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5. Ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
1: Vern, Mate Rimca, prvi se put oglasio o mogućem povratu europskog novca za projekt robotaksija. Poručuju da su spremni vratiti financijska sredstva ako završna procjena pokaže da sve ugovorene obveze nisu ispunjene. Projekt je završio 30. kolovoza. Vrijedan je gotovo 180 milijuna eura, a Vernu je dosad kao predujam isplaćeno gotovo pola tog iznosa.
2: Vijesti.
1: Njemačka vlada službeno je optužila Moskvu i ruske obavještajne službe za organizaciju nedavnog pokušaja napada dronom u zračnoj luci Leipzig. Incident se dogodio u noći s 4. na 5. kolovoza, kad je u zračnoj luci pronađen dron opremljen eksplozivnom napravom, koji je udario ukrajinski teretni zrakoplov Antonov. Dron nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Ministar vanjskih poslova Johan Vadeful pozvao je na razgovor ruskog veleposlanika te objavio mjere koje će savezna vlada poduzeti.
3: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
1: Na njemačke optužbe stigao je odgovor iz Moskve. Kao i obično, nisu predstavljeni nikakvi uvjerljivi i ozbiljni dokazi. Jednostavno ih nema, niti ih može biti. Smislili su izgovor. Njemačka će dobiti primjeren odgovor na svoju odluku o zatvaranju ruskog doma u Berlinu i ruskog konzulata u Bonu, izjavila je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u večernjem obraćanju zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih dronova. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama, upozoravamo. Rusko nebo postaje apsolutno opasno, rekao je Zelenski. Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu, u sjevernoj strani Hormuškog tjesnaca.
2: Sport.
1: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Nogometaši Slaven Belupa imaju novog trenera. Nakon odlaska Marija Gregurine klupu preuzima Silvio Čebraja. 58-godišnji stručnjak u HNL-u je dosad vodio momčadi Vukovara i Lokomotive protiv koje će debitirati na klupi Koprivničana ove nedjelje. Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na poljudu. Niko Sigur transferiran je u Tuluza, u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prilaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao je dogovor s Chelseaom oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao je iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Ćaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Na mediteranskim igrama u Tarantu, Sara Kolak osvojila je broncu u bacanju koplja, srebro je osvojio veslački mješoviti dvojac Josipa Jurković Goran Mahmutović, a u karateu srebrni Boran Berak i brončana Ema Zgardeli.
2: Vremenska prognoza.
1: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar domjeren, sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
2: vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijela u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa ne.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% od opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici i vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunac, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.